0: er NRK Nyheter klokka tre. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK I kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
0: Det sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. 12 europeiske land har påvist tilfeller av Vestnil-virus så langt I år. Det opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan I enkelte tilfeller også gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller til nå. EU advarer om at Vestnil-viruset på fremmarsj og ber medlemslandene styrke overvåkingen av mygg. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på den okkuperte Vestbredden. Det melder avisa Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU vurderer nå flere sanksjoner, det forteller europakorrespondent Anders Børringbo.
4: Kan fryse pengene israelerne har I europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede I går Det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Det brenner I en lagerhall ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand. Røyken vurdert som giftig, og det sendt ut varsel til naboene om å lukke dører og vinduer. Det informerer politiet. Nødetatene rykket ut etter melding om brannen klokka 2 I natt. Ifølge politiet brant det godt I lagerhallen da brannvesenet kom fram. Brannvesenet sier de har kontroll på brannen. NRK Nyheter var ved Emilie Våler, og flere nyheter finner du på nrk.no.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Et titals flyavganger så langt I dag kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene I dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut I streik, og de har varslet opptrapping fra tirsdag. Administrerende direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Katrine Bratten, mener flygelederne fikk et godt tilbud.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som gitt et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner I snitt, så det har de altså valgt å streike på. Dette helt uansvarlig fra Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik I luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner I lønn, skal gå ut I streik.
0: Lederen I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken ble utløst av krav om pauser, ikke om lønn.
2: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå I hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver I dialog, og da det utfordrende.
0: På NRK.no kan du se en fullstendig oversikt over hvilke flyavganger som rammes I morgentimene I dag. Det sendt ut farevarsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand, der det I natt brant I en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboer om å lukke vinduene. Det nå kontroll på branden, men fortsatt mye av den giftige røyken I området. Årets NATO-redningsøvelse I Østersjøen har fått et litt uvanlig navn. Utenriksreporter Halvard Sandberg har mer.
3: Så den I gang, NATOs redningsøvelse I Østersjøen. Den heter, som den bør, øvelse Baltic Bikini. For det blir mye sjø og fortsatt litt sommer for de som med.
0: Verdens helseorganisasjon mener det mulig å få kontroll på spredningen av Ebola-utbruddet I Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av Ebola I det afrikanske landet, og utbruddet vokser. Likevel det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO.
4: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems. Og de ber om mer støtte til den responsen som satt I gang ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner.
0: Sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

så kanskje det er best å bli glemt.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK I kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
0: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. Kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting, har et råd til de som skal ut og reise I dag.
4: Rådet å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt. For det sånn at mange fly går, selv om det en streik. Så følg godt med I inboxen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
0: USA ilegger 50% toll på kanadiske varer etter at de to nabolandene ikke ble enige om en avtale innen fristen som satt nå I natt. Kanaderne sier I morgentimene I dag at de vil gjengjelde tollsatsene. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på den okkuperte Vestbredden. Utbyggingen av det såkalte E1-området blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU vurderer nå flere sanksjoner, forteller korrespondent Anders Børingbo.
5: Kan fryse pengene israelerne har I europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede I går ble det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Det sendt ut farevarsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand, der det I natt brant I en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboer om å lukke vinduene. Det nå kontroll på brannen, men fortsatt en del giftig røyk I området. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. USA legger 50% toll på mange kanadiske varer. Nabolandene ble nemlig ikke enige I natt norsk tid.
1: Fristen for en ny handelsavtale mellom USA og Kanada var satt til klokka 6 I dag tidlig norsk tid. Kort tid før sa USA sin handelsrepresentant Jameson Greer at Kanada har avvist avtalen som lå på bordet. Han sa at nabolandet I nord hadde fått det beste tilbudet USA hadde gitt noe annet land som eksporterer til USA, men at kanadierne hadde stilt nye krav og gjort det han kalte snuoperasjoner I samtalene. Kanadas statsminister Mark Carney hadde en annen historie. Han sa avtalen ikke var bra nok for kanadiske interesser. Han sa USA endret vilkårene I avtalen siste minutt, og de var urettferdige.
0: Marlene Laura Solheim orienterte. Nye russiske angrep på Ukraina I natt har kostet flere liv. I hovedstaden Kyiv en person død og flere såret etter et angrep på en lagerbygning, sier militæret I byen. I Zaporizjzja ble en mann drept og fire andre såret I et droneangrep, sier lokale myndigheter. I går mistet minst 20 mennesker livet og 130 ble såret I russiske angrep på Ukraina. De fleste da et kjøpesenter I Kryvyi Rih ble truffet. I Søgne I Kristiansand folk bedt om å holde dører og vinduer lukka. Det fare for giftig røyk fra en brann ved en plastbedrift, sier politiet og brannvesenet. Det kontroll på brannen som rammet en lagerhall I natt, men det fortsatt røyk I området. Og Avinor varsler forsinkelse av innstillingen I flytrafikk I helga etter at 12 flygeledere tatt ut I strek. Noen fly går og kommer som normalt fortsatt, ifølge kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo Lufthavn.
2: Skal man ut og reise I dag, så må man være klar over at det kan oppstå ting med din reise som følger av denne streiken I løpet av dagen, både I form av forsinkelser og kanselleringer, så man må følge godt med på informasjonen man får fra flyselskapet sitt. Rådet å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt, for det sånn at mange fly går selv om det en streik. Så følg godt med I inboxen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
0: Og de strekende flygelederne arbeider med å dirigere flytrafikk over Sør-Norge, men hele landet rammet, og I morgen kan hele Oslo Lufthavn Gardermoen bli stengt I flere timer. Flere tog forsinket og innstilt I Oslo-området også I dag. Årsaken en jordfeil ved Oslo sentralstasjon som kan ta tid å rette, sier Bane Nord. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene. NRK Nyheter ved Jon Brannes.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Bare ett av 8 overdosedødsfall blitt etterforsket av politiet de siste 3 årene. Politiet har registrert nær 200 dødsfall etter overdoser av narkotika siden 2023, men bare én sak har ført til at noen ble tiltalt. Det viser tall NRK har hentet fra politidistriktene. Samtidig viser et norsk forskningsprosjekt at etterlatte av de som døde av overdoser ofte føler seg nedprioritert av politiet. På NRK.no kan du lese om en av sakene der politiet får kritikk for dårlig etterforskning. Det blir ingen streik i helikoptertrafikken til Nordsjøen. Partene i tariffoppgjøret har meklet i hele natt, men en avtale på plass. Forbundet Styrke sier det har vært krevende å bli enige med NHO Luftfart, men at de glad for å komme i mål. Møt opp, sier Oslo Lufthavn til deg som skal fly i dag, til tross for at 12 flygeledere tatt ut i streik. I morgen kan hele flyplassen bli stengt i flere timer, og det allerede forsinkelser og innstillinger i dag, men mange fly går også som vanlig, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting ved flyplassen.
1: Rådet å møte opp som normalt hvis ikke du har fått annen beskjed fra flyselskapet ditt, for det sånn at mange fly går selv om det en streik. Så følg godt med i innboksen din, og så vil det alltid ligge oppdatert informasjon om alle flyvninger på avinor.no.
0: Og det blir mer om streiken i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Flere tog forsinket og innstilt i Oslo-området. Årsaken en jordfeil ved Oslo sentralstasjon, sier Bane Nord, og rette feilen kan ta tid ifølge selskapet. Mange feil på skinnegang og elektriske anlegg har preget togtrafikken de siste par ukene. Og USA legger 50% toll på kanadiske varer. Nabolandene ble ikke enige om noen handelsavtale innen fristen som var satt i nattnorsk tid. Den kanadiske regjeringen sier de vil gjengjelde USAs tollsatser. En ny generalsekretær i FN skal på plass i høst. Antonio Guterres har sin siste arbeidsdag i rollen ved årsskiftet, og en av kandidatene har markert seg som favoritt.
2: The agenda for this meeting is maintenance of peace and security of Ukraine.
3: Hun ingen nykommer i FN-systemet, favoritten til å bli de Forente Nasjoners første kvinnelige generalsekretær. Valget avgjøres av Sikkerhetsrådet, der den nye kandidaten må få 9 av 15 stemmer, og samtidig unngå å få veto mot seg fra et av de 5 faste medlemslandene. Det har så langt blitt avholdt flere uformelle avstemninger ifølge NTB. Guyanske Caroline Rodriguez har ifølge dem samlet mest oppslutning. Rodriguez tidligere utenriksminister og nåværende FN-ambassadør for det søramerikanske landet Guyana.
0: Så reporter Aksel Segelke. Jeg heter Jon Brannes.
4: Vi svikter ikke. Vi på plass ene og alene for å hjelpe deg med å løse dine problemer.

0: Alex Warren og Fever Dream.
1: Lørdagsrådet.
2: Lørdagsrådet.
1: Med Live Nelvik.
2: P3.
0: Dere sender altså inn så gode problemer. Jeg fikk helt sjokk da jeg kom på jobb, for vi har jo hatt dopapir. Så når man trodde at livet ikke kunne bli vanskelig nok, så skal også dopapir være en situasjon altså. Men i lørdagsrådet her så har vi jo hatt en lang, altså det førte til avstemning og undersøkelser hos SSB. For krøller folk papir mest, eller bretter de det? Ja, det har vi. Og nå tenkte jeg, nå har vi lagt det bak oss, nå har vi funnet ut av det. Så kommer det an med et problem. Hvor det er hvor det er en som ruller. Det finnes ruller også, som ruller det rundt hånda. Og det fører jo til ekstreme mengder bruk av toalettpapir, som irriterer innsender. For han bodde alene før, og da kunne han, ja, han kunne leve på en rull i kanskje 2 uker. Men nå går det jammen en om dagen. Og vi skal selvfølgelig hjelpe deg. Og så er det gjenkjennbare ting, ikke sant? Det er Anette som lurer på hvordan kan man ta gode pauser for seg selv. For det er så lett å ta opp den mobilen, og så kjenner hun at det ble ingen god pause for mitt hode, men jammen er det fristende. Og så er det er hundeproblematikk, det er kjærlighetssorg, alle de fine tingene som dere sender inn til oss på mail. lrkrøllalfa.nrk.no. Og hit så kommer det jo nok en gang helt strålende mennesker for å finne løsninger som kan passe for deg. I dag er det er 3 komikere, de er skuespillere, Taralina Shahin, Ole Henry Snilldalsli og Kristine Grensen. Men det er godt å ha litt humor, for livet er tøft nok som det er, så da kan vi i hvert fall prøve å se lyst på det. Og ukas tilbakemelding, den kommer fra Glitter Girl. For hva ender hun nå opp med å gjøre? Med gifteringen sin. Hun fikk råd forrige lørdag, og du skal få høre hvordan det har gått. Men vi tar med oss litt Jonas Love først. Her er Ja, ja, ja.

0: Så det var rart at den gikk ikke helt i topp i Eurovision, ja. Så det, den smeller altså så godt, i hvert fall på radio. Så der funker den. Jonas Love og ja, ja, ja. Glitter Girl, ja. Hun fikk problemet sitt løst her i lørdagsrådet, altså forrige lørdag, og kunne da fortelle at hun hadde den nydelige allianseringen, og det tolket vi som sånn med litt googling og sånn. Vi ikke så beriket med smykker, noen av oss. Så at det en sånn flott glittrende ring, det nok noen diamanter, men ikke en sånn klassisk giftering. Men det, hun hadde vært da, i et forhold som hadde tatt slutt i mange år, egentlig, skulle hun skille seg. Og den ringen, var liksom, den jo for fin, må jeg kvitte meg med den? Det ser jo egentlig ut som en ring jeg kunne kjøpt selv. Og så avsluttet hun med, ja, jeg har mer varige følelser for skinne steiner enn for ekteskapet. Men det jo en tradisjon da, for å si sånn, da var det over, og så tar man av seg den. Men må jeg det? Var vel egentlig kjernen i Glitter Girls spørsmål. Hun fikk råd fra Else Kåss Furuseth, Espen Abrahamsen og Silje Nordnes.
1: Og mannen ville ikke ha tilbake ringen, sånn er det ikke som i gamle dager.
0: Var det sånn i gamle dager?
1: I hvert fall på noen serier så er det sånn at vi har tilbake den ringen.
0: Jo, men kanskje litt hvis det var oldemor.
2: Er ikke det veldig ofte for å vise at den karakteren som vil ha tilbake ringen ikke er noe grei?
1: Det er sikkert det, ja.
2: At det er en sånn usympatisk ting å gjøre.
1: Jeg begynte å se mye på sånn mikrodrama, og da ble det veldig dumme. For det veldig mye sånn sinte folk som kaster ringer og at du har den ringen, og så ljuger om hva det er. At du sier sånn, det er en minnering, eller du sier at ikke, hvis noen ikke ser det, så får du ikke noen spørsmål om det.
3: Ja, nei, men sånn glitter girl, da, som hun kaller seg, at hun er mer glad i diamanter og steiner enn typen, og det er hun som har skilt seg, og det var hennes valg, og nå skal hun gå med ringen.
1: Altså, nei, jeg hører jo hva du sier, det er et stikk i, ja. Du mener det er et stikk i hjertet.
3: Ja, men det er
2: for... Du sier han,
3: eksen? Ja, vi hadde jo bare trengt det.
2: Hun kødda jo når hun sier at hun er mer glad i diamanter enn i det.
0: Jo, ja, men det kan jo være han bare satt bomstill i sofaen og sa det er mitt valg. Folk tatoverer jo kjæresten sine på kroppen. Er det ikke lov til å ha en ring på fingeren man kan ta litt av og på?
1: Ja, hvorfor er du så utrolig streng, Abrahamsen?
4: Du hører lørdagsrådet på NRK P3.
0: Og nå har det beste vi vet her i lørdagsrådet skjedd. Vi har fått mail fra Glitter Girl om hvordan problemene landet hos henne. Det jo tross alt det viktigste, sa jeg problemene, jeg mente rådene. Jeg ble usikker på hva jeg sa. Du skjønner hva jeg mener. Ok, her kommer mailen.
5: Skal du ha litt av pause? Eller?
0: Nei, det lørdag morgen for meg, ja. Men jeg koser meg voldsomt. Jeg håper det smitter. Og så skal jeg ha litt mer kaffe etter hvert. Altså. Ok, her kommer mailen. Jeg likte veldig godt Else sitt forslag om å gjøre den til en minnering. For 12 år sammen er jo mye mer enn hvordan det endte. Vi har hatt et langt, ganske utradisjonelt og veldig innholdsrikt forhold. Inkludert noen år med åpent forhold. Og bare så det sagt, så var det faktisk stort sett veldig morsomt, og ikke grunnen til at vi gikk fra hverandre. Så kanskje ringen ikke skal representere ekteskapet som skulle vare evig, men et kapittel i livet mitt som faktisk har vært viktig, morsomt, vilt, fint, lærerikt, vanskelig og veldig levende. Jeg tror ikke på at man skal ta livet fullt så fryktelig alvorlig hele tiden. Jeg synes man skal gjøre ting, reise, dans, si ja, ha på deg glitterbuksa. Bygg et liv som gjør at eventuelle barnebarn en dag ser på deg og sier «Herregud, bestemor, du var helt gæren». Og så kan du svare «Litt». Og det var skikkelig gøy. Så kanskje ringen skal bli nettopp det, ikke et symbol på noe som mislyktes, men et lite fysisk minne om et liv jeg faktisk er glad for at jeg har levd. Og så er det et litt sånn festlig PS på slutten her. Hvis dere tar opp denne oppdateringen på lufta, så skal jeg be tvillingssøsteren min høre på episoden. Da får jeg samtidig avslørt det jeg mistenker at hun allerede vet, nemlig at søsteren hennes har levd et litt mer alternativt liv enn det hun kanskje har fått full rapport om. Og det jo koselig at tvillingssøster nå får vite, eller kan sikkert også bekreftet mistanken, ja, hun søsteren din, hun levde, hadde litt sånn åpent forhold.

0: Holly Humberstone og Die Happy her I lørdagsrådet. Så minner jeg bare om, for nå skal vi gå I gang med å gi råd, altså lese problemer som har kommet til vår inbox. Har du et problem, så kan du sende det inn til oss, lr-nrk.no. I dag så begynner jeg med deg, Julie. Nå skal jeg lese hva du har sendt inn til oss her. Det begynner med kjæresten min, som jeg har vært sammen med I ett år, og jeg har slått opp. Vi skulle egentlig til Frankrike en uke I september og låne mine besteforeldres leilighet. Ingen venner eller familie kan være med. Jeg ganske selvstendig, men samtidig ikke den som drar på restaurant og kafé og så videre alene. Jeg kommer til å ha dårlig råd fremover, siden ingen av regningene nå skal deles på lenger, og det kanskje det som stopper meg mest. Det, og det at jeg redd for at jeg kommer til å føle meg mer alene, med tanke på at jeg egentlig skulle vært der med han jeg trodde var min drømmemann. Har dere mulighet til å hjelpe meg med å ta et valg? Hvis jeg ikke drar, så mister jeg bare 1800 kroner, men da blir jeg også sittende hjemme I huset alene. Vet at dette et skikkelig ilandsproblem. Det stort sett det meste, vi løser her I lørdagsrådet, bare så det sagt.
1: Jeg har ikke kompetanse til å løse de andre problemene.
0: Nei. Men... Så skriver hun, det føles fortsatt utrolig kjipt og vanskelig. Alt jeg egentlig vil ha er jo en snill mann som elsker hele meg, men det får jeg bare vente litt lengre på. Har snakket med noen veninner, og de vil gjerne prøve å være med på tur neste år. Burde jeg da heller spare opp til det? Eller skal jeg dra for å ha kjærlighetssorg alene? Hilsen heartbroken Julie, som 26 år.
2: Uff.
0: Det jo litt kompetanse på kjærlighetssorg her, eller?
1: Ja.
0: I dette rommet
1: Ja.
0: Og det ikke noe godt
2: Nei.
3: Det det vondeste I hele verden Og jeg kan bare si, dette høres helt sykt ut Men jeg mistet jo min far for 3 år siden Det ikke det sykeste jeg har sagt 100 ganger før
0: ja.
3: Mistet også et samboerskap 2 måneder etterpå Og selv om jeg var veldig glad for at det har tatt slutt Så vil jeg sidestille altså den sorgen på mange måter Og kjærlighetssorg så å miste noen til dødsfall så veldig konkret Du får liksom ikke gjort noe med det Men å miste noen fordi noen har slått opp med deg Eller du har slått opp med noen den så ukonkret den sorgen Og du har på en måte ikke noe, det ikke noe slutt på det
2: Nei.
3: Det blir jo bedre Men akkurat der og da når du sitter med de følelsene Det så enormt
1: Ja, det inneholder så mange valg Det så mange aktive valg som har blitt tatt på en måte Som det så lett å gå igjennom Og se på nytt og tenke hva hvis annerledes Eller kunne det vært
3: Jeg tror det verste jeg kan se på meg I verden å ha kjærlighetssorg På mange måter, for meg da
0: ja, men det også risikoen alle løper for å finne kjærlighet absolutt. Det også viktig å si
2: ja. Og alt er jo ikke bare det på en måte, samboeren heller Men det alt det som påvirkes rundt Og følger onkelbarn, dere har kanskje til felles Og svigermor og svigefar og, Det så mye mer da
0: ja.
2: Jeg har vært heldig å ikke ha hatt kjærlighetssorg Men ja, det må være forferdelig
0: Åh, så deilig
2: ja.
0: Jeg
2: har liksom hatt en kjæreste og Nora Nokia på barneskolen
1: Nora Nokia?
2: Ja, for jeg kalte det for jeg hadde Nokia, så hun het Nora Men så har jeg hatt samboeren min, vi har vært sammen I 9 år Så jeg har vært veldig etter det
0: Ja,
2: så,
0: men jeg må også bare si, for jeg sa så heldig du Men på den andre siden, når man ute av kjærlighetssorgen Så det jo liksom en enorm erfaring
1: 100%
0: ja. Da vet man jo sånn, ok, så det går over Så kan man minne andre på det
2: ja.
0: Og det jobben Vi skal gjøre, vi som har hatt kjærlighetssorg.
2: Ja.
0: Men ok, Frankrike. Umiddelbart så blir man jo sånn, å, det hørtes deilig ut. Frankrike I september, fortsatt varmt.
3: Ikke hete bølge kanskje?
0: Altså nå, Frankrike I september,
2: ja.
0: Det nesten det beste.
2: Ja. Oh. Ja. Men da dra med liksom samboer og familien?
0: Nei, dette blir da alene, ja.
2: Å oh, ja.
0: Ja, de skulle jo på denne turen sammen.
2: Ja, sånn ja, også. Ja, ok.
0: Sånn at ikke bare fremtiden langt der fremme borte Men den der, den koselige turen vi skulle på
2: ja,
0: Og billetten jo bestilt Det leiligheten til besteforeldrene Men, ja
1: Altså jeg kjente I starten da du leste opp problemet At jeg tenkte sånn, ikke Altså hvis noen venner eller familie hadde kunnet bli med Perfekt, dra dit Men liksom, jeg synes jo at folk hjelper mest av alt Så jeg var sånn, å dra alene Det høres så tungt og slitsomt ut Men så ble jeg litt omvendt på helt på slutten Da hun sa, eller skal jeg bare dra ned og kjenne på kjærlighetssorgen for apropos det konkrete og ikke konkrete Vi får jo på en måte begravelse når folk går bort Det finnes også noe seremonielt Noen som sier sånn Her har vi kommet hit og vi har satt av tid til å liksom grunne på det Og så skal vi prøve å gå videre etterpå og har gått gjennom noen av de prosessene.
2: Ja.
1: Så jeg ble sånn, kanskje hun skal dra og ha det som sin egen lille liksom, begravelsesrituale.
2: Ja, ja.
1: Og da går det også an noen ganger frem til da, og si sånn, når de følelsene kommer, eller, så går det an noen ganger utsette det til, ja, dette skal jeg grunne på å kjenne på.
2: Ja.
1: I Frankrike.
2: Mm.
1: Eller ja, dette liksom, det kommer en seremoniell avslutning på dette på et eller annet plan. Men så forhåpentligvis så går det an å føle at man legger igjen noe av tyngden. Selvfølgelig det tar lengre tid, men det gjør det jo med all type sorg. Men at det også går an å liksom, tillate seg perioden frem til det også, og være liksom annet nivå av den kjærlighetssorgen.
2: Ja.
1: Og så jeg tror det går an å legge seg litt vekt igjen i Frankrike.
0: Jeg fikk lyst til å plutselig ha dette som fast ritual, ja. Tror du ikke det hadde hjulpet kjærlighetssorgen? Altså når noen blir slått opp med, og så er det sånn, da er det en uke, med, ikke sant, helt knust, og så skal man ha den begravelsen,
1: ja.
0: Og så skal man få gråte masse, og så er man fortsatt lei seg etter begravelsen, men da har man på en måte satt et sånt rituelt punktum, at det hadde nesten fungert som en sånn, ja.
3: Og så tenker jeg sånn, vi vet ikke hvor ofte du ferierer til besteforeldrenes hus i Frankrike, men jeg tenker, hvis du, det er jo typisk nå at det stedet blir forbundet med denne kjærlighetssorgen.
2: Ja.
1: Ja.
3: Så jeg tenker, hvis du ikke drar, nå vet jeg ikke helt hva som er rett her, men hvis du ikke drar, så kan det hende at det blir veldig vanskelig å dra dit senere igjen også. Fordi det da, i forbindelse med dette bruddet da, at det er det du vil assosiere det med.
0: Eller motsatt.
3: Eller motsatt. Men tenk, hvis du drar nå, gjør det til din egen greie. Det var liksom, så ble det ikke dere to, men du hadde tidens uke i France, ja. Alene. Så ville det på en måte være starten på noe nytt.
0: Ja, så er det sånn, for Julie sier jo jeg er ikke noen sånn som går på kafé og sånn alene.
2: Nei.
0: I Norge, ja.
2: Ja.
0: Men vi går jo ikke med hatt i Norge heller. Det er jo bare utlandet.
2: Ja,
3: sagt meg selv.
0: Ja.
2: Men det var Julie sine besteforeldre sitt hus.
0: Ja.
2: Ja. Nei, for da også tenker jeg, hvis du har bestemt seg for å dra til Frankrike, så da må jeg på en måte ta deg steget og dra på en kaféen alene.
0: Ja.
2: Og oppsøke sånne ting, tror jeg. Og dra på en liten sånn beach party, kanskje. Få litt sånn, bare, ja, ordentlig solo-reiser,
0: ja.
2: Og bare kose seg, men samtidig ta innover den sorgen, og bare
1: bedre i det. På slutten så ja. Kan hun kose seg, men hun også kan få lov til å tillate seg å dra ned i starten, og være litt sånn, se på film.
2: Ja.
1: Du vet den følelsen når man er på ferie, man føler at man skal gjøre alle tingene, og så er det noen som sier sånn, skal vi droppe det? Skal vi bare liksom blitt
3: favorittferie
1: i leiligheten akkurat i kveld, fordi man er litt sliten.
0: Ja.
1: Men når man tillater seg å ikke leve opp til turen,
2: ja.
1: Hvor deilig det er. Fordi selv om Frankrike er Frankrike, og det har kaféen, og det har
3: veggdyrene,
1: og alle de andre tingene vi gleder oss sånn over, så vil du også bare være langt unna Norge.
2: Ja.
1: Og det er jo noen ganger også deilig å bare være langt unna.
0: Ja.
1: Og det går an å være der inne, og også liksom, kjøp is, gjør klisjeene, gå i sort hele uka.
2: Ja.
1: Gråt, og liksom, når du først kommer deg ut, gråt i bybildet.
3: Ja, det er veldig fransk.
0: Ja, det er veldig fransk.
1: Ja, det er
0: veldig
1: fransk.
0: Ja.
1: Men jeg så litt for meg
0: at hun skulle ha, når hun skulle ha sånn begravelsesritual der nede, så i mitt hodet så sant, har hun med et bilde av han, jeg synes hun skal ha noen tale, sånn som hun ville gjort i begravelse, og så i mitt første bilde så sprer hun asken hans utover i Middelhavet, men så tenkte jeg, nei, det gjør hun ikke, for det er jo hennes hav. Dette er havet jeg skal bade i.
2: Ja.
0: Hun skyller han ned i den franske kloaken.

0: Elsie Bay og Don't Think I'm Dying, but den ble jo nesten litt til deg den jule, for at, sånn kan jo faktisk kjærlighetssorg føles, men nå skal jo du til Frankrike, jeg synes vi, vet du hva? Det var en god plan.
1: Ja, altså, det er en fin den.
0: Ja.
2: Kan du ikke også bare vi vet vi ferdig med det nå, men ja, send melding til dine 15 nærmeste venninner da, og spør om eller kompiser, og spør, kan ikke dere være med? Så det et gratis hus der.
0: Ingen av de kan. Nei. Så skal noen dra.
3: Kanskje de kan hente deg når du kommer tilbake.
0: Ja.
3: Og så kan det være litt sånn, boing!
1: Ja. Ja. Stå med norske flagget.
0: Ja.
4: Ja. Ja. Ja. Det viktigste at hun bruker det franske kloak.
0: Det franske kloaksystemet. Det synes jeg ble en fin slutt på det.
1: Ja.
0: Nå skal vi til Ane, også sendt oss mail, for det jo det du gjør hvis du har et problem. Hun åpner med et stort kompliment til deg, Ole Henry, Snildalsli, Kristine Grensen og Taralina Shahin, som er rådgivere. Og kloke lørdagsråd. Jeg er student, 23 år, og har bodd hjemme med familien i hele sommer. Blant annet med min 6 år eldre bror og høsken hans. For å gjøre en lang historie kort, så har han vært svært psykisk syk, og hunden har vært sentral for å få han ut av den vonde spiralen han var begravd i. Han valgte husky fordi det var tilfeldigvis noen i området som solgte valper, og han var fast bestemt på at han skulle ha en ordentlig hund når han først skulle ha en. Problemet er bare at broren min går hverken lange eller tunge nok turer for at huskyen får tilstrekkelig med mosjon i mine øyne. Når jeg har vært hjemme, så merker jeg at hunden er rastløs, og se på meg med håpefulle øyne hver gang jeg går ut døra eller tar på meg treningstights. Ja, jeg tar han selvfølgelig med meg når jeg skal på fjelltur, men skal jeg liksom bli hundeeier hver gang jeg kommer hjem? Broren min er nesten helt frisk, men den store elefanten som ingen snakker om er nok at han valgte en for krevende hund. Hvordan kan jeg formidle at han må gå tur med han oftere, uten å virke nedverdigende, eller som om jeg har så mye mer peiling? Det kan være et sårt tema med tanke på mestringsfølelse og det å føle at man strekker til. Vi er jo relativt direkte og åpne med hverandre, men jeg merker at jeg er redd for å kritisere han for mye med tanke på hans psykiske helse de siste 5 årene. Hilsen lillesøster Ane, som bare vil broren og hunden, som hele familien elsker, alt godt. Og dette forstår jeg jo er en sår tematikk.
1: Ja.
0: Jeg måtte google husky. For jeg kan jo ikke på en måte lene meg bare på at Ane tror at det er en sånn, men den, og der står det, hva er fine hunder da?
1: Ja, det er fin.
0: Ulv light liksom.
3: Ja, for det er som med blå øye og sånn.
0: Jeg vet hva?
3: Ikke ett, begge.
0: Jeg leste litt om den rasen, og de er ikke sånn rasetypiske, så de kan se ekstremt forskjellige ut.
2: Men det er en polarhund, tror jeg.
1: Ja, ikke en Monsen bruker jeg husky uten jeg på hver kanal.
2: Skal jeg si det rareste stedet jeg har møtt husky? Ja. Hos tanta mi i Iran. Og de fikk så også husky.
0: Ja.
2: Og det er en krevende hund. Ja. Men det, den informasjonen har ikke kommet til Iran enda.
0: Så lenge den går masse fjelltur i Iran, så har den, tror jeg den har det bra. For det står da faktisk at den har det beste, når den får streve litt. Og elsker jo selvfølgelig å trekke ting. Og vil gjerne jobbe hardt. Og da kan den etterpå krølle seg opp som en ball og nyte peisen sammen med deg etter en god fjelltur.
1: Ja.
0: Så er en aktiv hund, så hun har jo rett i det da.
2: Ja. Er det bare å begynne å kaste ut personlige erfaringer her?
0: Ja.
2: Fordi jeg føler at jeg blir jo vel en åpen bok, men jeg har ikke noe problem med det. I fjor, igjen, vi må tilbake til i fjor, mitt sykdomsår var veldig utbrent. Har da også en korgi, en liten korgi hannhund.
0: Har du det?
2: Har det.
0: Hva heter det?
2: Boggins.
0: Nei!
2: Ja. Ble operert for 2 dager siden.
1: Nei.
0: Til den nette summa 200 000 kroner eller noe.
2: 12 jævla 1000 kroner.
0: Det er så dyrt.
2: Det er dyrt altså.
1: Det er dyrt.
2: Ja. Men, og da i mitt sykdomsår var veldig mye sengliggende. Hadde ikke overskudd, rett og slett.
0: Ja.
2: Men i takt med dette, med, altså, for hver dag jeg lå inne, og for hver tur jeg ikke hadde overskudd til å gå, så økte jo min dårlig samvittighet. Og jeg følte at jeg ble sykere av det, ikke sant?
0: Mm.
2: Fordi, fader, dette, det er et enormt ansvar. Jeg får ikke gitt den lille fisen den turen han fortjener, og jeg merker at han blir rastløs. Men da hadde jeg, har jeg fortsatt en veldig god samboer som tok veldig mye ansvar der. Han har aldri ønsket seg hund, og det er noe man skal ta på alvor også.
0: Det er kjærlighet,
2: men,
0: da.
2: Det er kjærlighet. Men hvis ikke jeg hadde hatt den hjelpen, på samme måte som Ane hjelper sin storebror nå, så tror jeg at altså møtt veggen totalt.
0: Sånn hundesamvittighet også?
2: Det
0: er nesten verre enn
2: det, altså.
0: For mennesker, for de har ikke noe språk.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og det gjør det verre.
1: Og det kan jo gjøre at broren til Anne allerede har, kjenner litt på den kanskje fra før også, at han har litt dårlig samvittighet overfor høsken sin.
2: Ja. Ja.
1: Men trenger noen til å måtte bare si det.
2: Ja, og bare litt avlastning hjelper jo masse også. Så hvis du er hjemme nå, kanskje du ikke trenger å ta alle turene, for du ser at broren din har på en måte blitt bedre, men kan du på en måte hjelpe han litt? Kan du ta halvparten av turene? Kan du ta en tur hver andre dag? Kan du på en måte... Bare for å opprettholde liksom en slags form for normalitet for hunden og deres relasjon. Ja, det er bare
0: hun
2: relasjon.
0: Bor jo ikke hjemme, så Nei. Hun drar derfra. Så jeg tror det også er litt om hennes hundesamvittighet som nå skriver.
1: Ja.
2: Og det går jo sånn å spørre broren da, føler du på dårlig samvittighet for deg? For det er jo en veldig ekte følelse man skal ta på alvor. Og jeg forstår det i så fall. Ja. Men hva kan vi gjøre rundt deg for at det skal bli bedre? Er det bare å minne deg på disse turene? Er det på en måte å... Er det å hjelpe deg å finne et avlastningshjem? Er det å finne
0: ikke sånn sier nei? Føler du på dårlig? Nei, jeg, ikke, jeg tror den er det bra.
2: Ja. Men da tror jeg man kan være litt mer direkte igjen og si, men vi tror ikke hunden har det bra.
1: Første jeg kom tenkt var å kjøpe jegerprøven til en. Jo, for da, og liksom, trenger ikke nødvendigvis å jakte, men bare å... Jeg kjøper meg hvis jeg hadde en sånn hund, da, og så har jeg hatt jegerprøven, så har jeg ville på en måte... brukt det mer da, brukt hunden mer på en måte, og tatt med ut på jakt.
0: Kan jeg si, jeg synes det er så gøy med det forslaget, det er at husky er jo ikke en jakthund.
1: Nei, det
0: er
1: vel det, nei.
0: Men den kan være med på tur da, men den vil ikke hjelpe deg noen ting. Da må vi opp i gårdansetter. Ja.
2: Fordelen med...
0: Det er veldig gøy. Og legge ned masse innsats. Da har jeg jegerprøven, så sånn, dette er ingen jegerhund.
2: Bisha skyter seg selv. Ja. Men fordelen med å ha altså, husker, korger, border collier, altså disse rasehundene er jo at det er veldig mange som er interessert i dem, men skjønner at det kan at det blir et for stort omfang enn det vi som familie klarer. Så det er veldig mange som er interessert i å låne for eksempel husker over lenge perioder, hvor du da kan få dette avlastningshjemmet da. Og jeg tror for bror, hvis han vet at hunden har det kjempebra et annet hjem, men på en måte at du fortsatt er hovedeier, så kanskje det også hjelper litt på da.
3: Men jeg lurte på jeg kjenner ikke så mange hunder så jeg har ikke så mye erfaring med det logistiske rundt hundekjenning, men når det kommer til liksom hvordan hun kan ta det opp, jeg har jo litt troa på at hvis man klarer å si noe litt nonchalant, så blir det veldig mye mindre liksom, voldsomt enn hvis man prøver å legge inn all paddingen, som det er å si, hvis man kommer med liksom veldig forsiktig og er sånn, du, jeg har tenkt på en ting, og jeg vil ikke at dette skal bli
0: veldig skummelt.
3: Stort eller skummelt, men så blir det større.
2: Ja, det fyrte meg opp med en gang.
3: Ja. Mm. Ja. Men hvis det går an å si sånn, jeg tror for at du må gå litt mer tur, men er ikke husker sånn veldig fjellet da?
2: Ja.
3: Eller at det kan være noen sjalant, eller eventuelt så går det også an å finne det ut litt sammen med han, at hun ikke trenger å komme med all, nå har hun jo det, så dette er jo litt snikete, men likevel være litt sånn, altså hvis de i en sånn samtale som vi snakker om nå, det med blå øyne, eller hvor forskjellig de ser ut, hvis du går og sitter og er sånn, jeg så en husky går, det var helt forskjellig enn Stella, jeg vet ikke hva den huskyen her heter, de var veldig ulike, og så kan man begynne å google, og være sånn der, ja, for de kan være så, ikke sant, dette er også en husky, det er jo helt forskjellig. Herregud, her står det at de må gå 7 timer tur.
1: Ja.
3: Hver dag.
2: Du går bare 10 minutter.
3: Det var helt sinnssykt. Men da kan man liksom oppdage det. Da slipper du å være sånn, jeg har tenkt på en ting. Men sånn, det er jo helt sinnssykt. Herregud, trenger du litt hjelp? Eller hvordan gjør vi det liksom?
1: Mm. Ja.
3: Og så synes jeg også det høres gøy at de liker å dra ting. Ja. Kan ikke den hunden dra den litt? Det, da hadde jeg synes det var gøy å gå på tur.
1: Ja, ja.
0: Eller bare fest et bildekk bak den. Du kan jobbe litt tyngre.
1: Jeg hadde jo en tibetansk spaniel da, var mindre, som heter Tussi, som var en liten hund. Og gikk veldig lite tur med Tussi.
0: Du gjorde det?
1: Ja.
0: Det er ingen barn som går masse tur med hund.
1: Nei, det er det. Og så, men samtidig, den hadde sånn sinnssykt underbitt, så den kunne ikke være ute i regnet, da drukna den. Men
0: det er klassisk underbitt-vits,
1: altså. Yes, yes. Men Tussi, men så gikk ikke jeg tur, og jeg kjente på den der, bare sånn, at jeg skulle ha gått tur, og nå, når hun døde, nei, andre videregående, og jeg kjenner fortsatt på den dårlige samvittigheten over, og ikke gikk nok tur med. For at hun bjeffa når jeg var hjemme. Og, så det, man må på en måte, Ane, du må, eller prøve å si det, tror jeg. Eller sånn, kan man ha den...
0: Nå skal jeg bare fristille Ole Henry, lille Ole Henry, for den skammen. Mm. For jeg har hatt den samme med vår familiehund. Ja. Så det var sånn der, gå tur med den til skolen da. Så er man sånn, Og så kom foreldrene hjem, så er det sånn, har du gått tur med den? Ja, Jeg mener, du kan ikke stole på at barn, det var dine foreldre som skulle gå tur med den hunden. Man kan ikke stole på at barn gjør det.
1: Nei.
0: Og jeg har nemlig jobbet veldig lenge med den skammen overfor mine familiehunder.
2: Far to lener opptatt med en kråk, skjønner du? Ja.
0: Ja. Ja. Men jeg bare tenkte på en ting, for jeg kjenner jo litt hunder og lever med hund. Og det er jo veldig, veldig krevende. Det er mye tur som skal gå, så man har evig dårlig samvittighet. Og selv om du har gått lang tur, så føler jeg at da kan likevel snu seg og se sånn, skal vi gå mer? Mm. Så sånn, vi har gått i en time, hva mer kan du be om?
1: Ja.
0: Det er så mange mennesker som ønsker seg hund, og vi skal ikke gi bort hunden, men det er lov å, hun sier, når hun går på fjelltur, det er tydeligvis fjell rundt der de bor, kontakt mennesker som er sånn, du elsker å gå i fjellet, kunne du tatt med den hunden på det?
1: Ja.
0: Så at han har, noen kommer og henter den hunden som får seg fjellturer og sånn, frem til han eventuelt begynner å gjøre det selv.
1: Mm, ja. Ja, for da kanskje han kjenner litt på sånn, hvorfor skal andre gå tur med hunden min? At han får litt den følelsen.
0: Og en eiesyke.
1: Ja, at han, hvis man låner bort hunden litt til andre, så vil han også, men jeg vil gå tur med hunden min selv.
0: Ja, men kan ikke Ane si, du, bror, nå drar jo jeg, eller jeg har allerede dratt.
1: Ja.
0: Og jeg gikk jo en del fjellturer med den hunden, det tror jeg den kanskje trenger mer av.
2: Mm.
0: Så frem til du eventuelt gjør det, eller aldri, så kanskje, fordi at jeg har to veninner, de veninner mine går jo mye fjelltur, kanskje de bare skulle tatt med den, det er jo egentlig bare et tilbud om hjelp.
2: Ja. Ja, og så tror jeg også man kan tillate seg å være ganske direkte når det handler om dyr, som jo er forsvarsløse små vesener, som jo fortjener det beste livet de kan få. Og jeg også har jo på en måte, jeg tror det satt langt inn for meg å be om hundepass-perioden, og jeg har hatt mye mer hundepass enn jeg har hatt tidligere. Og jeg bare ser liksom verdien av det for han, og da klarer jeg liksom å tenke at nå har jeg gjort en god gjerning, jeg trenger ikke å sitte med den dårlige samvittigheten for at jeg ikke kan ta den med ditt og ditt og ditt, hvor han ikke får det helt optimalt.
0: Ja.
2: Og jeg tror det er lov til å si til bror, jeg skjønner at du prøver liksom iherdig her, men jeg tror den hunden trenger mer, og nå går vi sammen inn på Finn, og finner liksom en forfamilie, som kanskje kan ha den hunden en gang hver, en gang i måneden, på en måte.
0: Ja. En helg,
2: og det hjelper jo masse.
0: Og så er to veninner som går fjelltur tre ganger i uka. Ja. De vil gjerne ha med seg den hunden.
2: Ja.
3: Og også, jeg synes det er veldig fint at hun omtaler at hun er sånn, jeg vil både broren min og denne hunden det beste. Og så kan si sånn, og jeg er også litt dårlig samvittighet for at jeg ikke får hjulpet mer nå når jeg forsvinner, liksom.
0: Mm.
3: Så dette er også noe jeg vil være med å gjøre.
0: Mm.
3: Fordi vi er jo også familie, og jeg føler også denne hunden. Altså, da blir det kanskje lettere å også kunne være direkte, hvis man også bli med, liksom.
2: Ja. Og som sagt, husker er en veldig krevende hunderase, så fordelen her er jo at det er veldig mange der ute som er hypp på å vite hvordan det er før de skaffer en husky selv.
0: Ja.
2: Så jeg tror liksom det å finne noen som kan gi den bikkja, bror og bikkja den pausen, jeg tror ikke det skal være vanskelig i det hele tatt. Da.
0: Det sto forresten på denne rasesiden til husky, som også er et siste råd her. Det er, for der har du julegave til broren din, det sto sånn at man kan, de elsker å sykle og jogge, og så sto det sånn, eller de kjører sparkesykkel, og der finnes det. Så det finnes en spesiell sparkesykkel man kan kjøre med husky.
1: Oh.
0: Der har du både trim og årets julegave.

0: Yes, da, som vil gi deg en viktig beskjed om at vi tilbake i radioen.
1: Det vi jo ikke bare i radioen, du kan også høre vår podcast inne i appen NRK Radio. Der får du våre sketcher, der får du vår surrete prat, og du får også høre om vår gamle venn Daniel Rørvik.
2: Ja, og gjerne send oss melding i appen NRK Radio. Der kan du også melde på i vår nye konkurranse, Norges beste pub.
0: Gjør det, vær så snill, og gå inn og følg oss.
3: Siesta! Alle hverdager fra 11 til 12 på P3.

0: Det var Kato og Jon med Turn the Lights Off. Og grunnen til at det er Dr. Jones som tar utrolåt er fordi livet spiste banan. Og det har vi egentlig strenge regler for her i lørdagsrådet, at det er kun i dobbelåt du kan spise banan, for du får klistret deg til munnen.
1: Kan jeg prøve en outro og intro på en låt i løpet av sendingen?
0: Absolutt. Gjør du nå?
1: Ja. Skal vi ha en ny låt nå?
0: Nei, du sier Turn Off the Lights.
1: Åja, ja, men jeg vil ha den rett etter sangen.
2: Ja, du skal få det.
1: Som om at det er liksom at jeg bare chillet.
0: Men jeg kan jukse det til sånn at du får høre slutten av sangen.
1: Ja, ja.
0: Ok?
1: Ja. Turn the lights off, Kaja.
2: Nå er ferdig. Nå tar du det.
1: Ja. Ja, det var Turn Off the Lights med...
3: Kan jeg prøve en gang?
2: Jeg bare sier at det er så gøy at du ber... For du er ikke så opptatt av presisjon. Så det er sånn samme. Turn On The Lights.
1: Prøv å dra inn noen fakta om lys og sånt.
3: Ja. Det var Turn Off The Lights av Kato og Jens Petter. Og det som er litt gøy er at vi er jo faktisk i lysåret.
2: Veldig bra!
3: Lysåret.
2: Det er lysesår.
3: Det er lysesår.
0: Kristine,
3: da er det din tur. Ja. Er det sant?
0: Ja, ja. Den heter altså Turn the Lights On.
3: Det var Turn Off the Lights av Kato og Jon, og vi skal hoppe rett videre inn i et problem som handler om nettopp å skru av lyset.
2: Oi!
1: Oh, hallo!
3: Awesome. Be afraid, Liven Elvik.
2: Skal vi det?
3: Jeg kan finne opp et.
2: Ja.
3: Dette er Tobias Santelmann,
2: som har sett inn et problem.
3: Faktisk. Han finner ikke lysbryteren i sin egen leilighet, og sitter der inne i et par uker.
1: Smakte
3: Hvordan kan vi hjelpe?
1: Smakte meg.
2: Nei, jeg synes dere var gode alle mann og kvinner. Men jeg liker at, spesielt Ole Henry, som er litt sånn, det er ikke så farlig, jeg ser at det er noe med lys, jeg sier det.
1: Ja. Det der, jeg tror at det er så mye bedre enn jeg er på ting.
2: Ja, men det er litt slurveri også som gjør deg så herlig, det må jeg bare si. Og da kan jeg også si, klokka er 10.25. Det er også som man gjerne sier på radio. Ja, 10.25.
3: Ja. Klokka er da 10.25.
1: Det var nyheter imellom her.
2: Jeg skal slutte å spise banan, for det sklir altså så jæskla ut. Hvis jeg, dette programmet må holdes stramt i tømmene. Bananen er skylt vekk, jeg har fått litt mer kaffe, og nå kan jeg lese problemet fra Anette.
1: Mm.
2: Hallo, elskede og ærede rådet. Jeg sitter og skriver til dere fra lesesalen, som også er lokasjon for problemet mitt. Jeg er 23 år gammel og studerer juss i Bergen, byen jeg har fått like stor kjærlighet til som hjembyen. Studiehverdagen på Dragefjellet, navnet på det juridiske fakultetet i Bergen for de uinnvidde, består av mye undervisning og faglig samarbeid, men som for alle lese- og skrivestudier, også svært mye tid alene, med nesa i bøkene og fingrene løpende over tastaturet. I disse stundene er pauser nødvendige og kjærkomne, men jeg har erfart at ikke alle pauser er like gode. De pausene hvor jeg spiser lunsj eller prater med venner er uproblematiske, men pausen jeg skal ta alene er ikke like avkoblende, for jeg tyr til mobilen.
1: Ja.
2: Det er slitsomt for hodet å lese og jobbe intensivt, og så i alenepausene utsette seg for bombardering av nye inntrykk i alskens somelandskap. Jeg har jo ikke godt av det. Problemet er, hva skal jeg gjøre? Hvordan ta gode pauser innimellom leseøktene, der forutsetningen er at jeg ikke kan kreve tilgang på andre mennesker å prate? Jeg leser såpass mye at det å ta med en skjønnlitterær bok og benytte, som jeg kan benytte i pausene, det frister rett og slett ikke. Jeg kan ikke strikke, og kommer nok ikke til å lære det i noen nær fremtid. Dette går på lyst, og jeg kan heller ikke begynne å spise i hver pause. Jeg forsøker å lese nyheter, og synes det fungerer bedre enn å scrolle dumt på mobilen, men det er jo ofte et trist nyhetsbilde som møter oss. Hva kan man finne på som ikke krever mye innsatstid eller penger, og som kan gjøres omtrent der jeg er? Kall meg Anette.
3: Først og fremst, stilig skrevet mail.
2: Ja,
3: det var litt sånn flott formulert.
1: Det var just formulert.
3: Ja, ja, med fingrene som løper over til saturet.
2: Du er ikke dumme de på Dragefjellet.
3: Nei.
2: Men du har ikke blitt dumme av mobilen heller, tydeligvis.
3: Nei, jeg håper ikke. Jeg hører at du ikke har lyst til å lese skjønnlitteratur, for det hadde jeg lyst til å forstå, for jeg synes det er veldig deilig å være på besøk i noen andres hode. Mm. Som jeg synes er deilig med skjønnlitteratur versus også nyheter og andre typer ting man leser. Ja. At jeg kan glemme at jeg eksisterer i mitt liv, som er en sånn helt ekte pause.
2: Mm.
3: Men derfor har jeg også lyst til å kaste ut lydbok i dette segmentet. Mm. Og at man da også kan tillate seg å finne lydbøker som er litt sånn snacksete. Sånn som er drevet av en del plott. Som ikke er så filosofisk og tunge på en måte, men som er... Ja, finnes det noen sånn, den der torsdagsmordklubben, de pensjonistene som løser mord, som er ganske sånn funnulig og artig skrevet da. Eller et eller annet som er liksom, ikke for at det trenger å være noe man ikke synes har høy kvalitet, men bare at det også har litt fremgang, litt gøye karakterskildringer et eller annet.
1: Ja.
3: Og hvis man da både kan høre på det og bevege seg litt, det synes jeg hjelper.
1: Mm. Å gå seg en tur.
3: Å gå seg en liten tur, og høre på lydbok.
1: Ja. Ja, for jeg tenker at hun...
3: Ja. Og hvis man da både kan høre på det og bevege seg litt, det synes jeg hjelper.
1: Å gå seg en tur.
3: Å gå seg en liten tur, og høre på lydbok.
1: Ja, for jeg

0: tid og skrive bacheloren min på nytt.
1: Ja, du har fortsatt skrevet bakkaloret.
0: Ja, da har fortsatt skrevet bakkaloret.
2: Men, ja, men det, det er ikke så farlig. Nei. Det var slumset og deilig.
0: Men for da at du scrollet meg i pausen, og da ble det bare verre, for da utsatte jeg å begynne å skrive igjen, så ble det bare sånn her. Men en ting jeg kom på nå var boccia. For det boccia, det er liten som væske, det tar, koster ikke så mye, og du kan ha med deg overalt, og så kan du ta med deg den utenfor Dragefjellet her,
2: ja.
0: Og så kan du ta med noe, kanskje flere som studerer og leser, men du vil bli med en runde boccia utenfor her.
2: Det høres får, veldig deilig ut.
0: Ja, så får du liksom frisk luft, og du, da tror jeg faktisk koblet av helt, for da jeg spilte boccia en 30-årsdag, det var så hardt
2: det. Det har aldri gjort igjen. Men boccia, er det sånn, det ligger en kule, og så er det om å gjøre å treffe den og sånn, eller ja, er det bol?
0: Bol, det er samme grad. Du, den liten kule du kaster ut, og skal du prøve å komme nærmest mulig med litt større kule.
2: Ja, sant?
0: Ja.
2: Og det likte jeg også, for da hjalp det meg til å gjøre dette spiselig, det er den lille kofferten.
1: Ja.
2: For det høres jo sånn, her, hvor skal jeg få utstyr fra? Det er den lille tasken her.
0: Og den er knøttliten.
2: Nei, fader da.
1: Ja. Litt tung, men liten.
0: Litt tung.
3: Jeg er jo ikke en student, men jeg er jo en aktiv scroller, så jeg prøver nå å bytte ut scrollingen min med sunnere vaner.
2: Ja.
3: Og en ting jeg har begynt med nå er hjernetrimspill. For eksempel, jeg bare anbefaler å spille Gjett Bilde. Veldig gøy, jeg er på nivå 200 nå.
0: Oi.
3: Hva er det da? Løpet av to dager. Du får bare et utsnitt av et bilde, et motiv, og så skal du gjette hva som befinner seg på bildet. Og så får du jo bokstaver, og liksom, du får jo antall bokstaver i ordet, men... Kan det være veldig vanskelig.
2: Hva er hjernetrimmen i dette?
3: Jeg vet ikke. Men det føles sundere enn å spille Candy Crush 8 timer om dagen.
0: Ja. Ja.
2: De kaller det hjernetrim, men det er bare underholdning. Ja.
3: To andre hobbyer jeg skal begynne med nå.
2: Ja.
3: Jeg har vært inn og sett for å prøve å bestille et kit til begge. Det er en diamond painting. Som er for det første, du skal ha selvtilliten til å være student på Dragefjell og dra opp diamond painting kit.
1: Hva er diamond painting?
3: Det er rett og slett et du kan bestille forskjellige motiv, da, men si en kattepus som røyker en sigar, og så har hver piksel på bildet har da en fargekode, og så har du disse små perlene.
2: Er det bedazzling?
3: Ja, fordi bedazzling er det andre jeg skal ta opp livet, Erik.
2: Ok, ok.
3: Men du skal da legge hver perle på rett sted, så blir det på en måte, du har motiven, det blir bare liksom et glitterbilde da.
2: Og dette synes jeg også høres deilig ut.
3: Ja, og det andre er bedazzling, som er hvilket som helst objekt. Du har litt lim, du har noen små krystaller, og så bare limer du det på objektet du ønsker da.
0: Ja. Det er, sånne ting tror jeg er deilig, og da får du virkelig koblet av.
1: Ja, det er det, for det finnes også, og jeg tenker så fargelegging, er det jo mange som har likt godt. Også fordi fargelegging i motsetning til å begynne å tegne, for eksempel. For det kan jo være sånn, hva skal jeg tegne, hvordan skal det bli, mens fargelegging er også en oppgave du bare skal løse til et visst plan.
3: Ja.
2: Ja, for det,
1: kabal er også litt gøy.
2: Kabal er gøy, altså.
0: Kabal er fint.
2: Jeg tenkte senest i går, jeg husker ingen kabaler, så jeg må lære meg kabal, for jeg tror jeg hadde likt å sitte med en kabal.
3: Mm. Ja. Kunne man startet liksom et Uno-lag på Dragefjellet?
2: Uno er gøy,
3: ass. Som møtes en gang om dagen eller en gang i uka og spiller Uno?
1: Jeg spiller også mye Yatzy. Jeg synes Yatzy er et gøy spill, jeg.
2: Ja, jeg er enig med deg. Men jeg liker Uno så godt.
0: Ja.
3: Jeg var på verdenstoppen i Uno online, på Facebook. Bare.
2: Er det sant? Jeg spilte faktisk Uno i går kveld, og da begynte det å bli litt sent, og så var det de jeg spilte med, var sånn, en runde til, så jeg sånn, ja, nå kjører vi.
0: Ja.
2: For det jeg er, altså, jeg får selv litt av Uno. Det er å slå de stakkars barna. Mm. Faen, da koser jeg meg.
0: Nei, men det å gjøre noe, ta med noe som ikke er mobil, ta med noe litt sånn fysisk.
2: Det jeg falt for her, er, og det skjønner jeg veldig godt, at det er sånn, for jeg også er sånn, men skjønnlitteratur er noe annet, men det er ikke som du har sittet foran masse bokstaver, så blir det litt sånn det samme, for jeg tenkte sånn, hva med kryssord, eller sudoku, jeg klarer ikke å si det.
1: Sudoku?
2: Ja.
0: Sudoku?
1: Sudoku.
0: Sudoku.
2: Ja, hvis du kan det. Men det er det samme, det er sånn tall, små tall og bokstaver, det var derfor jeg elsket, liksom alt av forslag er fargelegging, noe annet.
0: Ja.
2: Jeg elsket også boccia.
3: En annen ting som man har glemt litt har eksistert, som man burde sette mer pris på, er jo disse klassiske trusselbrevene, hvor man går inn, man tar liksom disse fysiske avisene og klipper ut bokstav for bokstav. Det er jo kjempegøy.
2: Ja, men det er i sjangeren.
3: Ja, og jeg lagde et julekort en gang som hadde liksom trusselbrev-estetikken. Og jeg koste meg så mye med det. Plutselig går jo timene.
0: Ja, og det er litt kunst da.
3: Ja, litt sånn, hva heter det?
0: Scrapbooking. Banksy? Nei.
3: Ja, Banksy.
1: Scrapping og Banksy. To like.
3: Han begynte jo med scrapbooking faktisk.
0: Ja, gjorde
3: det. Dolk og Birk og hele den gjengen.
2: Det er et aspekt man har glemt, de trusselbrevene som er laget, at
3: Det så mye kjærlighet
2: bak, ja, at terroristen har liksom kost seg, har hatt sånn håndarbeidsdeilig følelse mens han lager.
1: De sitter med saks og limstift.
2: Jeg vet det.
1: Jeg vet det. Men jeg tenker også at det går an å liksom, så du slipper å føle at, åh,

0: jeg må finne den perfekte hobbyen, at du kan også bruke litt tid på å forske disse tingene. Mm. Ta med kortstokk en uke eller to, kjenn litt på hvordan det er, ta med boccia, ta med farglingsbok, gå litt rundt, jeg synes også av og til, å finne noen musikk- eller liksom spillister som man synes er litt sånn stemningsskapende, og så gå rundt og være litt sånn musikkvideostemning.
1: Åh, Peter Pan.
2: Ja.
1: Mm? Ja, Peter Pan-musikk.
0: Ja,
1: eller sånn, bare sånn eventyrmusikk.
0: Ja, og man kan gå sånn og bare
2: filmmusikk.
0: Ja. Ja, og man kan høre på sånn klassisk filmmusikk i høstvær og føle seg sånn dramatisk.
2: Og i
0: sånn,
2: Bergen og alle steder
0: i Bergen, absolutt.
2: Det er vår favorittby.
0: Ja, ja, vi har ikke også stått så veldig mye i Bergen.
2: Ja.
0: Eller man kan finne helt andre stemninger. Man kan liksom finne sånn trist musikk, og så kan man gå og kjenne på det og se for seg at folk liksom ser det. Jeg synes at det kan være litt gøy.
2: Ja. En annen hobby som jeg hadde egentlig tenkt å si i starten av sendingen her, hva jeg vil begynne med.
0: Ja.
2: Spikking. Spikking. Og jeg skal investere i en spikkekniv nå, for Ole Henry var på en tv-serieinnspilling, hvor jeg da en av pausene fikk utdelt en spikkekniv, for det var som du skulle bruke det i. Og det var så gøy. Det var så gøy.
0: Men ble det ting, eller bare spikket du på en pinne?
2: Du, det hadde ikke så mye å si. Nei. Det var veldig mye mestringsfølelse bare i å bare spikke.
0: Ja.
2: Rett frem.
1: Og du får sånn, du må... Oj, nu har spikat. Ja, men nu har kommit en string. Och du må liksom fullföra det, följer du?
2: Mm.
1: Det blir helt sån, nej, det spikning är fint.
2: Mm.
1: Man bara har med kostar stöbrat.
2: Ja, jag vet hur han knivkontrollen är i Bergen, men jag vill absolut anbefalla det eller bedäsla det.
0: Ja. Det var en fantastisk kategori att öppna upp. För att jag var väldigt låst i kryssor i mitt hode. Och så finns det så mycket grejer man kan göra.
1: Ja.
0: Enten i bevegelse eller imitera någon in i ett spill. Jag fick lyst att köpa mig en sån liten boccia-koffert.
1: Du, jag ska börja spela boccia.
0: Ja.
1: I dag, for det jeg svarte i.
0: Men også bare, jeg tror i hvert fall løsningen her, den kjenner sånn dypt inni meg, det at du trenger noe med, hvis du sitter stille, så det noe med fingrene.
2: Ja.
0: Så du må lage noe, du må liksom vekk fra tall og bokstaver, og inn i bedazzling, fargelegging, og vet du hva? Jeg ble litt misunnelig på den studietilværelsen og de pausene.
2: Ja. Og tillate å date disse forskjellige hobbyene.
0: Ja.
2: Kjenn etter hvilken er det som gjør at du gleder deg til neste pause, eller som gjør at du liksom, åh, nå visste jeg faktisk liksom...
0: Og skal du lage en hobbydagbok i tillegg, så har du på en måte dov to hobbyer gående samtidig.
2: Men husk å gjøre slutt med hobbyene med respekt.
0: Ikke ta med hobbyene i Frankrike.
3: Men vi tar intro på låt.
2: Jeg vil. Hvilken er...
3: Du ser på skjermen.
0: Det er så her.
2: Hva skal vi... Og nå skal vi høre Before av Joa.

0: unnskyld, Tara Li. Unnskyld.
1: Liv Nelvik, vit en plass, da.
0: Ja, fader. Jeg ruller tilbake på kontorstolen, og så dytter jeg min dataskjerm mot deg. Hva var det vi hørte? Ja, vi tar det på nytt. Vet du hva? Glem at det skjedde. Nå skjer det.
1: Her i Lørdagsrådet hørte du nettopp Hånd i hånd av Tobias Sten og med meg i studio, Liv Nelvik.
0: Åh, nydelig. Kjør videre.
1: Og rådgiverne Ole Henry Snildalslien, eller Stildalslien, og Kristine Gelsen.
0: Velkommen. Ja, nydelig. Selv om jeg synes det høres som du sa, og grådgiverne. Hvis jeg skal pirke litt.
1: Nei.
0: Klokka den er straks, om 2 sekunder så er den 10.45. Jeg leser en mail, jeg. Kjære fine Lørdagsrådet. For et par år siden så flyttet jeg med mann og barn til hans hjemsted for å komme nærmere hans familie. Det var fint for alle å være nærmere hverandre, da de ikke kom så ofte på besøk der vi bodde før. Alt var fint i starten, men så fikk svigerinnen min et barn. Etter dette har svigermor bare snakket om hvor fint det er å ha blitt mormor, og hvor spesiell den ungen er for henne. Hun er på besøk der hele tiden og ser knapt våre barn lenger. Hun kjøper mange dyre gaver til babyen, mens til oss så snakker hun kun om hvor dårlig råd de har. I fjor avtalte hun å ta med det eldste barnet vårt på ferie denne sommeren, men det ble ikke noe av, da hun ikke kunne være for lenge borte fra babyen. Hen vokser jo så fort, det vil ikke gå glipp av noe, føler jeg er sånn svigermorstemme. Hun viste ikke den samme interessen for våre barn da de ble født. Jeg kjenner at dette gjør skikkelig vondt og går konstant rundt med en klump i magen når vi er sammen med dem. Vi flyttet nærmere dem fordi de snakket om at de ønsket å være en stor sammensveiset familie, men jeg kjenner at det er vanskelig å være sammen med dem når jeg ser hvordan hun forskjellsbehandler barnebarna sine. I min familie har jeg vokst opp med at det ikke er forskjell på mormor og farmor sin rolle. Hva kan jeg gjøre for å få det bedre? Det er ikke aktuelt å ta det opp med svigermor, for hun ser ikke at hun forskjellsbehandler. Det er heller ikke aktuelt å flytte da barna endelig har funnet seg til rette på skole og i barnehage etter en lang prosess med husbygging og flytting. Kall meg gjerne Victoria. At dette var en...
2: Ja, den var...
0: Tattig. Og jeg får sånn vondt... For det er... Når man blir forelder, så er det plutselig sånn... Det er sånne rare ting som kan såre, sånn som dette, at det er sånn... Men hvorfor er du så glad i det barn? Eller hva er det med mine barn? Og så er det jo ikke noe med hennes barn. Nei, det er jo noe med svigermor her.
1: Og så høres det ut som at barna til Victoria og samboer er gjerne litt eldre. Så det er kanskje en stund siden mormor har vært i denne, eller farmor har vært i denne babybobla da, med å få barnbarn.
0: Ja, men det er, for hun skriver barnehage, så jeg tenker sånn, da er det jo, hvis det er siste år, så er det liksom 5 da.
1: Ja.
2: Men har de gamle barnebarna bodd i nærheten av bestemora fra hele tiden?
0: Nei.
2: Og så har hun kommet tilflyttende? Nei.
0: Nei, jeg tror, nå vet jeg ikke helt hvor lenge, for et par år siden, ja, så okay. Hun, svigermor her, har jo da faktisk ikke vært sånn nær dem, fysisk nær, i babytiden da.
2: Nei.
1: Det kan hende at svigerinnen her også har mer behov for avlastning og oppfølging da, med dette nye barnet, kanskje? Kanskje det er derfor også farmor er mer... Ja, altså det er jo forskjellsbehandling, jeg hører jo det, og jeg synes det er kjipt å høre på en måte, så ja. Det kan jeg på en måte ikke ta fra deg, men kan det være tilfelle at yngste datter i familien har fått barn, kanskje trenger litt ekstra omsorg, men vet du på en måte ikke hjemmesituasjonen der med hennes partner, eller og så, og så videre.
2: Ja, ja.
0: Mm. At det går så på en måte, bra med Victoria og mannen, altså det, ja, der ja. Svinger det.
1: Og så er jeg jo imot, og jeg er jo på en måte egentlig litt imot å ta det opp, fordi hvis du tar det opp med farmor og sier, hei du, jeg føler at våre barn blir forskjellsbehandlet, og farmor da legger inn en innsats, så hadde det hadde ikke føltes genuint heller på en måte.
0: Nei.
1: Så jeg vet ikke helt det.
3: Jeg mener også at man ikke helt kan, dessverre kan ta vekk det som en mulig løsning. Jeg skjønner at liksom, hun ser det ikke, så derfor så er det ikke aktuelt å ta det opp, men jeg tror dessverre det må i hvert fall være med i miksen av mulige løsninger.
1: Ja.
3: Og jeg skjønner veldig godt at det er vanskelig å liksom, anklage noen for forskjellsbehandling, men jeg tror at man alltid kan si noe om hvordan man føler seg.
1: Ja, så kanskje det bare er en bevisstgjøring på en måte som kreves.
3: Ja, og det er jo vanskelig når man er sur og man føler at, eller ikke bare føler man, men når det er tydelig. Og det er jo en del ting som har blitt liksom sagt og gjort som er helt sånn åpenbare forskjellsbehandlingsting. Mm. Men hvis man klarer å likevel si sånn, ja, å legge seg på en måte litt åpen og sårbar i den samtalen og være sånn, det kan hende man blir, liksom, jeg vet at man får et annet følelsesliv når man er forelder, som du sier. Det er liksom litt andre ting som kan såre. Mm. Men jeg må være ærlig på at jeg har kjent litt på det. Mm. Og kanskje det er også fordi at fordi vi kom flyttende litt sent, eller vi følte oss litt langt unna der i starten, så kanskje det henger igjen fra det, men jeg kjenner litt på det.
2: Mm. Ja, det kan være det, at det henger igjen litt.
0: Da har man så innmari forventning om å bli møtt.
1: Ja. Ja.
0: Jeg bare ser for meg, men nå svartmaler jeg hele responsen her,
2: ja.
0: Men jeg bare ser for meg sånn, ja, nei, men det er ikke sånn. Ja. Så sånn, nei, ja. Nei, ok. Nei,
2: da, ja, jo, da fikk jeg. Tusenfryd for 3 år siden. Ja.
1: Det kan også være at barna til Victoria er jo da i barnehagealder. Det er jo en mer krevende alder. Jeg prøver ikke å
0: mye kulere alder. Baby er jo ikke noe gøy.
1: Jo,
0: det er jo når de prater at det er gøy.
1: Men tror du ikke at mor eller farmor føler på mer mestring og liksom bare håndterer en baby? På en måte? Den sover og spiser jo på en måte. Det er det den, nå forenkler jeg det veldig. Altså. Det er ikke meningen å si at det er enkelt mm. å få baby, men at det kanskje er lettere for farmor å forholde seg til enn en gjeng med skrikunger som er opp og, høyt og lavt. På en måte.
3: Ja. Jeg tror også at det kan finnes en del sånn, sårhet fra besteforeldre. Eller jeg kan kjenne det også. Det er jo ingenting som er så sårbart som når du prøver å tilnærme deg et barn, og de avviser på en måte. Mm. Og det gjør jo barn hele tiden. Det er veldig vanlig, man må tåle det. Men den følelsen av å være sånn, bli, bli, bli, bli, bli, borte, borte. Og de er sånn, ja vel.
1: Ja.
3: Ja. Og at hun kanskje liksom bare har bygget seg opp en selvtillit, som ikke egentlig handler om nærhet, men en selvtillit på at liksom, jeg er en større trygghetsfaktor i dette barnets liv. Så da føler jeg meg liksom kul og fet. Mens her hender det at jeg liksom ikke får det til på samme måte, eller når de slår seg, så er det ikke meg de vil til, eller at det liksom også ligger en sånn...
1: En sår etter bondet.
2: Ja. Ja, så føler jeg også litt sånn, jeg og samboeren min har jo 16 tante onkelbarn til sammen.
1: Oi.
2: Ja, det har blitt logget mye.
1: Jeg er ikke lite glad i å ligge den familien.
2: Men, ja, og da kan jo... Da kan jo man kjenne på sånn her, ja, men morfar er ikke mye med ungene der og der og der og der. Men så tror jeg også at man som foreldre må på en måte bare ta med ungene til svigermor eller bestemor, og bare ta dem med ofte nok til at bare
0: dytte dem på
2: dem litt på dem. Mm. Og i hvert fall Victoria, som da har kommet tilflyttende til den byen, og kanskje bestemora har en sånn tenke at hun fortsatt bor bort, eller skjønner, hun har den, man må liksom bare pushe dem litt på dem, kanskje.
0: Jeg er så glad for at dere er her, for dere er mye mer modne enn meg, for at hvis dette jeg kjenner at livet 11 år kommer til syne, hvis dette har vært meg, jeg blir sånn såret og sånn gjennom barna og sånn, da blir min reaksjon sånn, men da går jeg bare enda lenger unna.
2: Ja, det er det.
0: Nei, vi er opptatt. Hva da? Mener du, har du ikke sett? Nei, det er vel du. Så, jeg blir så liten og skarpt.
1: Ja. Smålig.
0: Ja, jeg blir ordentlig smålig, så dette er utrolig god råd.
2: Og man må, selv om det er kjipt om å på en måte gjøre det, og du kjenner at du egentlig vil stå på ditt, at du, besteforeldrene skal komme til deg, men så må man bare bite i kjempesure eple.
1: Men jeg føler jo at hvis noen skal si fra til besteforeldrene, så jeg er jo på en måte enig at kommunikasjon er jo på en måte løsningen til det meste her i verden, så er det jo kanskje far da, som skal ta på seg det ansvaret å snakke til mor. Nå vet jeg ikke hvordan morfar eller farfar i den historien er, om han er like forskjellsbehandlende, men jeg føler ikke at...
0: Han er portrettert som en meget usynlig type, i hvert fall.
1: Absolutt. Jeg føler ikke at det er Victoria sitt ansvar å ta opp dette, da føler jeg at det er mannen til Victoria i så fall.
0: Eller er det... Eller er det han som egentlig er, du er sånn, hun er, å, baby, og gull, gull, gull. Men hvor er, kan vi ikke få, kan ikke vi ta morfar da? Han har ikke tatt av noen.
3: For jeg synes også kanskje at man skal, og jeg mener ikke at man skal distansere seg nødvendigvis i dette, for det vil jo også på sikt gå, eller sånn, det er jo litt synd for de barna da.
0: Som, det er ikke sikkert de merker på det sånn noe særlig ennå. Nei.
3: Men, så jeg mener ikke at man skal distansere, men det går an å gjøre farmor til litt mindre hovedrolle i familien. Går det an å koble disse barna? Tenk
0: sånn birolle om heks.
3: Birolle. Men går det an å koble dem sånn som mer på farfar, men også på da, kusine, som nå er en liten baby, og moren. Altså at hvis man skal være en sammensveiset familie, så kanskje man skal prøve å la være å gjøre liksom, senter i den familien så tydelig.
0: Ja.
3: Men gjøre andre bånd like sterke og gøye, liksom.
0: Ja, for nå er navnet til svigermor her, det er på hele filmplakaten.
2: Mm. Ja.
0: Men hvis vi klarer å jevnføre det litt med, men morfar er også med i denne.
2: Kaste litt flere.
0: Ja, rett og slett.
2: Ja. Mm.
1: Hvis ikke han er død, da. Men det finnes jo kanskje en mormor.
3: Det finnes jo en tante, da, som har fått et barn.
1: Ja.
3: Og selv om det nå er litt stor forskjell, fordi det er en baby og noen som går i barnehagen, så er det ikke mange år til de er mye likere. Da skal kanskje de sitte barnevakt for sin niese, eller kusine, men jeg.
1: Jeg bare prøver å tenke sånn, det jo mange som opplever fødselsdepresjon uten å på en måte problematisere det her mer enn man trenger, men kan det hende at det også kan det liksom spille en rolle her? Er det mye Victoria ikke vet om denne babyen, om liksom mors tilstand, som gjør at hun kanskje krever mer?
0: Ja.
1: Omsorg og liksom pleie og litt avlastning, kan det være det? Jeg bare spør, ja.
0: Og kanskje det der med at hun føler seg mer, at svigermor her føler seg mer til nytte. Det er sånn, at kanskje Victoria skulle turt å, selv om hun kanskje ikke trenger, at det er hjelpen hun trenger, men sier sånn, å, det hadde vært, så nå trenger jeg litt, det er så mye for meg, kan du hjelpe? At hun får en slags funksjon i Victorias familie, hvis ikke det har vært prøvd da.
3: Ja. Og jeg tror, og ikke noe av dette er fordi at, for jeg skjønner også at det er irriterende, kjipt og en vond følelse. Ja. Så det er ikke egentlig for å diskreditere det i hele tatt, at bitterhet er på en måte på sin plass. Ja. Det er bare dessverre veldig lite nyttig, tror jeg.
0: Ja. Det funker ikke til noe. Nei, det er bare umiddelbar respons.
3: Ja, men det er veldig forståelig, så det er ikke for å si sånn, ikke vær det. Det er bare sånn, bare dessverre så gjør det ofte vondt verre i sånne familierelasjoner.
0: Ja. Funker ikke til noe, men det er bare sånn.
3: Men kollegaer, takk for det.
1: Ja, omma.
0: Nei, Victoria, jeg tror veldig på det der, for at det nå er, ikke sant, vi vet ikke engang om det finnes en morfar, så det der med om han finnes, putt navnet hans på plakaten, og svigerinne, så at ikke hun får hele hovedrollen i deres film, det tror jeg er litt viktig.
2: Ja, hvorfor er det liksom hun de veldig vil ha respons fra?
0: Ja, jeg vet det.
1: Men kan jeg, altså,
0: det, vet du hva? Det spørsmålet, synes jeg Victoria skal stille seg selv og finne et slags svar på.
4: Ja, derfor at svigmor er fantastisk.
0: Ja, og er bekreftet, og gi meg skryt, og du er så flink, og at man søker hennes anerkjennelse, men hvorfor så mye?
2: Det kanskje det er Liv Ullmann? At hun er så rå, altså.
3: Det er klart, hvis det er Liv Ullmann, da blir det annerledes.
0: Ja, da må vi begynne på
1: litt. Da skjønner jeg.

0: Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Ja, det der var top class. Oscar Blessen her i lørdagsrådet, hvor nå skal vi bli med inn i leiligheten. Og her, heldigvis, vi skal bli med i leiligheten inn til ordentlig Oscar og funksjonelle Filippa. Og heldigvis så...
2: De høres gøy ut.
1: Ja, og det er et litt artig problem også. Og de er heldigvis flinke til å skrive, så man kan se dette for seg. Det er litt viktig. Hei lørdagsrådet. Vi er to snart samboere i 30-årene som bor i en fireromsleilighet. Ja. Relativt stor plass. Min kjære samboer, funksjonelle Filippa, og jeg har funnet ut at vi har for mange klær til leiligheten. Jeg har det jeg anser som en normal mengde klær, cirka 1,5 meter pax, altså IKEA-pakkskap.
3: Ok.
1: Ja. Og Filippa, hun er veldig glad i kjoler og har mange fine, men hun anser sin tildelte garderobeplass på 2 meter pax som for liten. Garderoben strekker seg over alle tre soverommene. Filippa ønsker at vi kjøper inn enda et skap. Utfordringen er at vi da må plassere det nye skapet delvis foran soveromsvinduet på gjesterommet, eller slik at, ja, jeg må bare komme med foreløpig rapport, alle i studio rister på hodet.
2: Det er ikke feng shui.
1: Ja, nei, ja, gjesterommet, ja, eller slik at soveromsdøren ikke åpnes helt. Spørsmålet er, skal vi gå for en løsning som ikke ser like fin ut, men som gir oss en større garderobe med enkel tilgang til alle klær? Eller skal vi ha litt mindre klesplass, med mulighet til å åpne soveromsdøren helt, og et vindu som ikke er delvis tildekt av et garderobeskap?
3: Oh.
1: Filippas hovedargument er at vi skal jo bo der også, altså at det funksjonelle er viktigere enn det estetiske. I leiligheten hun bor i dag er det to soverom hvor det ene fungerer utelukkende som bod-garderobe. Mitt hovedargument er at jeg slapper mer av i et hjem hvor det er relativt ryddig og ikke ser ut som et minilager. Vi har en bod på 10 kvadratmeter som er tilgjengelig med heis med mulighet for oppbevaring av sesongklær og lite brukte klær. Og så her tror jeg den siste setningen jeg skal lese nå, den er skrevet av ordentlig Oscar, og jeg tror han smiler, for jeg tror han vet hva vi skal si. Hvem har best plan?
3: Og her kjenner jeg meg veldig igjen.
1: Hvorfor det?
3: For at vi har dobbeltpaks hjem.
1: Mm.
3: Og min samboer har liksom en paks i gangen.
1: Mm.
3: Som liksom er, og vi har en sånn smal gang mellom kjøkken og stue på en måte.
1: Mm.
3: Og på kjøkkenet så er et vindu. Og det vinduet gir veldig fint lys gjennom leiligheten og inn til stua.
2: Det er en veldig fin leilighet, jeg har vært der.
3: Ja.
1: Mm. Ja.
3: Og mellom den åpningen der, jeg sier at den er 1,5 meter bred.
1: Mm.
3: Så vil hun ha en paks der også.
1: Mm-mm.
3: Og det kommer til å tette igjen lys, eller det kommer til å gi mindre lysinnslipp da, i gangen der, tror jeg.
1: Ja,
2: ja.
3: Mm.
2: Nei, altså vinduer er det beste man... Altså, man kan ikke ta vekk vinduer, faktisk.
3: Nei.
2: Det kan man faktisk ikke gjøre.
3: Nei.
2: Og det er også, hvis dere skal ha, hvis dere noensinne skal ha gjester, jeg skjønner, ja, vi skal også bo her, men man må kunne lukke døra, altså.
3: Ja.
2: Inn til rommet man sover på.
1: Ja.
2: Er faktisk litt avgjørende.
1: Ja. I det man ikke kan lukke en dør eller se et vindu, for det står et skap foran et vindu, da må man rett og slett kanskje begynne å kvitte seg med ting.
3: Du trenger ikke så mye plagg.
1: Nei.
4: Jeg føler at alle disse problemene i dag er skreddersydd meg og min samboer. Så dette er også en problematikk vi står i om dagen.
1: Okay.
4: Vi har blitt onkel samboer nå, og jeg har jo... Onkel samboer. Jeg har jo 18,000 plagg, men jeg har en veldig lite variert klesstil, så det er på en måte bare samme plagg ganger 18,000.
2: Ja.
4: Så jeg trenger ikke så mange plagg.
3: Nei.
4: Men en ting jeg ikke takler er jo å dekke, altså bare litt et skap som er litt for langt ut, for jeg føler jeg har vokst opp med det, og jeg får helt fnatt av det.
3: Ja.
4: Men her er løsningen. Det er vakuumposer! Som man så på TV-shop da man var barn. Vi investerte litt i det i fjor. Faen, det er jo helt genialt.
1: Ja, men kan jeg bare stille deg et kontrollspørsmål da?
2: Tror
1: du har da mye klær og mye av det samme,
4: ja.
1: Og så vakuumposer. Nå skal jeg bare se, i dag har du bare svart t-skjorte. Det er det du har da, 18,000 svarte t-skjorter.
4: Ja.
1: Så vakuumposer du 1,000 av de da.
4: Mm.
1: Du henter jo ikke de opp igjen.
4: Nei, men det poenget. Og hvis du da ikke har hentet det I løpet av et år, da skal det bort.
1: Ja.
2: Ja, for jeg synes også at det må av og til være lov å ta vare på litt ting. Jeg føler at det har vært en, så stor bølge over I hvert fall den delen av verden som jeg føler har litt oversikt over, på at vi liksom, ting gir deg ikke glede. Uenig. Og så sånn...
4: Marie Kondo?
2: Ja, det skal bort, og det som deilig og alt, liksom. Men jeg savner ting. Jeg kan fortsatt angre på klær jeg har gitt bort. Jeg ja. Husker dem veldig godt. Mm. Og det jo ingenting som morsommere enn å gå på loftet til din bestebor, og finne sånn, ja, den hadde jo jeg da jeg... Jeg synes at det liksom... Men ikke alt, selvfølgelig, men en del ting. Så jeg tenker at man kan ta det... Altså, hvis du vakuumpakker, få et skap nede I den boden, for jeg håpet at de hadde bodd,
1: ja.
2: Få et skap der... Og det trenger heller ikke være sesongbasert, det trenger ikke være sånn praktisk rullering, men mer sånn, ok, nå fryser jeg disse klærne, mm. jeg har plukket ut alle disse klærne som jeg skal fryse I ett år, eller kanskje til og med to.
1: Mm.
3: Ja.
2: Jeg skal, der skal det bo, hele tiden tar det opp igjen, og så kan man gå på shopping I sine egne klær,
1: ja.
2: Og så bytte liksom. Ja. Men å finne en sånn glede I det som ikke bare sånn praktisk rullering, og, for jeg synes det kan være litt kjedelig å hente vintergarderoben, eller det litt sånn, men jeg har sånne bokser som heter sånn vente, og så ta det opp igjen. Så det noen ting jeg bare, oi, der har jeg ikke tenkt på noensinne igjen. Nei. Det kan gå videre. Men så det andre ting som sånn, der den!
3: Ja.
2: For en glede ja. Å ta det tilbake inn I kleskapet. Og da kan hun høres så ut som en som liker å skaffe seg klær.
1: Mm.
2: Fordi at hun har mye av det. Og da kan man også av og til skaffe seg klær fra sitt eget.
3: Ja.
1: Men jeg må også bare si, sånn, for jeg ikke så estetiker. Jeg nok mer enn sånn praktisk... Jeg kan på en måte sette litt pris på at ting litt på snei.
3: Ja.
1: At ikke alt sånn tellekanter, og det og der fikk vi bygget inn en nisje som går helt... Sånn, det jo veldig fint, men det ikke så viktig for meg. Jeg kan sette pris på litt sånn små feil.
3: Ja.
1: Men selv jeg kjenner at liksom, I det vi begynner å liksom ta av vinduet og sånn, da, ja, det ja, nei, for det lys, og det gjør meg ikke noe glad.
2: Og hvor skal det ende?
1: Ja,
2: hvor skal det ende?
1: Men jeg, vet du hva? Jeg liker talen din om ting, at noen skal også bare si ja til ting, for det en lang periode nå, hvor det sånn, ting gjør deg ikke glad. Men jo, det gjør det.
2: Ja, og så den der ideen om at hvis du blir glad av ting, så du liksom ond, at det noe amoral, eller sånn umoralsk, det ja. Mener jeg heller ikke at det trenger å være.
1: Ja.
2: Så jeg synes at hun skal få kose seg med alle kjolene og klærne, men finne en lek
3: ja.
2: Som litt mer funksjonell. Hun jo funksjonell I Filippa. Så finn en lek med det, hvor du kan kose deg med det. Det handler ikke om at det liksom... At det skal liksom helt bort Men bare sånn der hvordan kan du nyte enda bedre av klærne dine Og jeg synes at de borte en stund Og så får man det tilbake Og kan shoppe I sine klær Synes jeg gøy
4: Men det vi også glemmer At det jo noe som heter garderobeløsning Bare opp I tak da Altså sånn opp mot taket Som ikke på bakkenivå
3: ja.
4: Da har du jo på en måte Dekket to behov Det funksjonelle Filippa Og praktiske Oscar
3: ja.
4: Du dekker ikke til vinduer Men Det litt opp I høyden,
3: ja.
4: Takk så mye gullplass, og så videre og så videre.
1: Det bare ser, jeg synes bare det ser så, jeg synes jeg skal ha ting, men jeg likte det med den boden, og det med å vakuumpakke ting, åh, det ikke gøy å vakuumpakke?
4: Det kjempegøy!
1: Suger det ut, og bare, hvor så lite det kan bli.
4: Prøv å vakuumpakke hånda med en gang.
1: Ja.
3: men de har jo en firomslelighet. Ja. Det var jo ikke et rom der som bare var rot, da.
1: Ja, det var den forrige lærheten, da hadde hun et helt rom til bare sånn bod og klær og sånn.
3: Men man kan jo, Jeg synes jo, det finnes jo mange praktiske løsninger, og blant annet som vi skal investere I nå, en sånn seng,
1: ja.
3: Med at du kan løfte opp
1: ja.
3: Ene halvdelen, så det som en, åpner en svær kiste,
1: ja.
3: Og oppi der kan du lagre ting.
1: Mm.
3: Og da det på en måte estetisk, du ser ikke, du slipper å fjerne vinger på
1: Lagringsplass under madrassen. Ja. Jeg trodde et øyeblikk at dere skulle få en sånn seng som du vipper opp og fester I veggen.
3: Oh, ja, nei.
1: Og så ser du den ikke, så tar du den ned.
4: Murphy bed heter det.
1: Ja, det?
2: Ja, Men jeg synes jo også, for så vidt, at ordentlig Oscar, jo, vi synes kanskje at din plan om å ikke sette inn I skapet er nok, men jeg synes også forskjellen på 1,5 meter paks til 2 meter paks ikke enorm.
1: Nei, jeg synes hun egentlig får litt av ditt.
2: Ja, liksom, eller bare ikke sitt alt for høyt på hesten, men være sånn, jeg har jo bare disse klærne, men hun har 2 meter. Eller sånn,
1: ja,
2: du må også putte litt ting I boden.
1: Ja,
3: ja, ja. Ja, ja.
2: Det ikke bare hun, det ikke sånn målet med at dere begge skal ned på 1,5. Dere har forskjellige mengder klær, så må dere forholde dere til det. Så begge litt ned.
4: Hører du det, Mika? Hører du det, eller?
3: Og hvis du skal begynne å sette inn et skap bak døra, og det dunker borti der hver gang du går inn, Man kjente å bli så irritert av det.
1: Det ikke noe løsning.
4: Det er jo oppskriften på brudd, det der,
1: faktisk.
3: Ja.
1: Men jeg tror det litt viktig også, Oscar, at du validerer. følelse til Filippa. Jeg men på ekte sier sånn, jeg skjønner at du glad i disse tingene, vi skal finne en løsning for det, men det ikke ved å dekke til alle rømningsveier, sakte men sikkert.
3: Nei, jeg må bare fortelle en, apropos minilager. Ja. Pappa har en kondemnert varebil, som har vært ikke brukende
2: i på kondemnert
3: liksom, hvis du krasjer hardt så den ødelagt eller da bilen kondemnert hvis den ikke da funker den ikke lenger
2: stilig ord
1: ja den avsky altså den brukes ikke
3: så han har en varebil stående i hagen og den har en minilagerutleie til tanta mi
1: hun har tingene sine inni der
3: 500 kroner om måneden tror pappa at han får inn på det minilagret
4: av datteren sin?
3: Av, nei, tanta Så søstra til mamma
2: ja. Tror faren din?
1: Hvorfor tror han det?
3: For at mamma, de tar ikke noe betalt men pappa tror han kjenner
1: Han tror han driver business ja. Han hører ikke på lørdagsrådet
2: Nei, han har jo han er vel
3: Høreapparat
2: Ja,
3: ja og
1: det ja,
4: Det skulle du ha for anledningen
1: Ok, nå ble jeg funksjonell i Filippa Nå tente du et håp, hun var sånn Herregud, vi kan bare kjøpe en varebil og parkere den utenfor. Det var det var.
4: Men jeg bare sier, det også jævlig gøy å kvitte samme ting. Altså. Jeg har benyttet meg av sånn søndagsmarked, og jeg prøvde å selge klærne mine. Hatt dårlig, har gått kjempedårlig. Men du
3: har
4: vært innom. Du prakket på deg, og det er jo veldig gøy. Ja. Og da kan du belønne deg med liksom muligheten til å kjøpe nytt, men det å faktisk se, og det er minst revolusjonerende, mest kjedelig jeg har sagt noensinne, men det å se et gammelt plagg få et nytt liv, er jo jævlig gøy. Da. Da endelig skjønner jeg igjen de skavlene.
1: Vet du hva? Det synes jeg var rørende sagt. Takk. Jeg synes det skal få bli siste ordet.

0: Det var Shawn Mendes og Why, Why, Why. Jeg holdt på å si, for hvis du ser i appen din nå, så ser du at neste problem, eller det vi skal snakke om nå, det har vi kalt er gresset grønnere. Og jeg holdt på å si, vi hørte er gresset grønnere. Men det er det du skal få høre nå, for vi har fått en mail fra Guri. Og Guri har sendt mailen sin inn til lr-nrk.no. Det er dit man sender mail. Hvis man har et problem, eller man lurer på noe, for det er det Guri gjør. Hjelp meg, hva skal jeg gjøre i denne situasjonen, avslutter hun med. Men hun begynner med, jeg har siden, rundt påskeferien, vært i tvil om forholdet mitt med kjæresten min. Jeg tror denne tvilen oppstod på grunn av avstand, og at vi på mange måter vokste litt fra hverandre. I mai hadde jeg bestemt meg for å slå opp, men etter en lang samtale innså jeg at jeg ikke ville gi slipp på oss. Samtidig danset jeg med en fyr på et utested den sommeren som jeg hadde god kjemi med, la oss kalle han Lars. Vi pratet om alt mulig, men jeg likte han nok best fordi vi hadde likt politisk syn.
1: Lars Grønvold fra FPU, eller?
0: Der, nå er du med deg selv. Ikke det der klærne nytt liv og sånt, Alina. Nå er du tilbake, det er deilig. Det har for øvrig ikke jeg og kjæresten min, skriver Guri. Jeg tøyde strikken ganske langt den kvelden. Jeg danset med flere forskjellige gutter og nøyte. Men jeg unngikk å kysse dem, helt til Lars kysset meg den kvelden. Det var et kort kyss, og jeg avfeide det. Men samtidig lot jeg han følge meg hjem etterpå, og han kysset meg en gang til ved døra før vi skilte i lag. Akkurat sånn var det, Ole Henrik. Problemet mitt her er at jeg ikke klarer å gi slipp på den ustabile tanken om hvem jeg og kjæresten min er, og om forholdet vårt er viktig for meg. Dette er noe som varierer fra dag til dag. På den ene siden vet jeg at jeg kan gi mye mer kjærlighet, og at jeg ønsker at vi skal være sammen. På den andre siden finner jeg meg selv søkende etter oppmerksomhet fra andre som en slags fiksjon, eller som om det skal røske litt opp i det hele og få meg til å innse noe. Det skal sies at jeg aldri har vært i nærheten av å være utro utenom den sommerkvelden med Lars, men jeg tenker ofte at jeg har anlegg for å være utro. Det eneste jeg vet er at jeg ikke kan være usikker lenger, for det kommer til å såre kjæresten min i lengden, og det er ikke sånn jeg ønsker å ha det. Så hjelp meg, kjære lørdagsrådet. Hva skal jeg gjøre i denne situasjonen?
2: Daven.
0: Og det er litt daven.
3: Ja.
0: Det går litt vondt også.
1: Ja.
3: Men Guri var fortsatt sammen med han, typen sin.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men
3: du vurdert, ja.
0: Daven. La oss gå til den der, jeg føler at jeg har anlegg for å være utro.
1: Ja, og det er jo for meg et tegn på at nå er det på tide å dra. Og jeg vil også si, jeg vil jo si at du allerede har vært utro. Og jeg mener ikke at du da skal gå og straffe deg selv for det.
3: Nei.
1: Men kanskje det riktige å gjøre det for deg selv og for partneren din nå, er å si hit, men ikke lenger. For jeg tror veldig mange er jo veldig redde, for det hun egentlig sier er sånn, vi har egentlig ikke noe til felles lenger, jeg har lyst til å være sammen, men det er på en måte ikke noe der, jeg har et anlegg for å være utro, jeg er på en konstant søkende til oppmerksomhet. Og jeg tror veldig mange sliter med å gi slipp på forhold, fordi man er så redd for at den normaliteten skal forsvinne, da, hverdagen med partner. Så egentlig bare lagde et bilde av hva vi skal være, og så er det kanskje ikke det lenger. Jeg vil hoppe til min konklusjon allerede, som er du må slå opp. Du må ingenting, men jeg vil anbefale deg å slå opp. Og jeg synes, og det handler også om respekt for partneren din nå.
3: Ja.
1: Hvis du på en måte har gått det steget, du har gått den veien allerede, du har på en måte pushet grenser.
0: Vi kjenner en med kjærlighetssorg, som skal til Frankrike nå snart.
3: Ja, ja.
1: Ja, for jeg...
0: Du var lesbisk da. Hæ?
1: Nei, kanskje til partneren.
3: Ja,
1: for jeg må si at jeg er litt enig i... Og hvis man ser på det på den andre måten da, sett bort ifra det med liksom utroskap og om gresset er grønnere på den andre siden. Hvis du bare ser inn på din egen plen, så virker det ikke som om du synes at det er grønt nok. Helt sånn adskilt fra hvordan gresset ser ut på de andre sidene. Og du har også prøvd. Du har vurdert å slå opp, så har du sagt nei, jeg har lyst til å gi deg en sjanse til.
3: Og det har du gjort.
1: Ja. Jeg mener ikke sånn, det er ikke noe farlig at du hadde den kvelden med Larsson, for absolutt, det har stor betydning. Men all den andre tiden, hvor du også har prøvd å gi forholdet en sjanse til, fordi du åpenbart er glad i kjæresten din, det har også skjedd.
2: Og det har ikke gjort det. Det har ikke gjort deg så veldig mye tryggere.
0: Mm.
3: Nei.
2: Og som hun skriver på slutten her, at liksom, nå kan jeg ikke være usikker lenger. Jeg tror ikke det finnes ingen magisk ting du kan gjøre inni forholdet som gjør deg sikker.
1: Nei.
2: Som jeg kan se for meg akkurat nå. Så enten så må du si sånn, jeg tåler å leve med usikkerheten lenger, og kanskje være ærlig på det, eller grave i usikkerheten og liksom ta den helt opp, legge alt litt mer på bordet for kjæresten din, eller så... Men hvis det er sikkerhet du vil ha, så tror jeg det er i brudd.
0: For nå skal vi gå en god runde her.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på, for hun sier, jeg tenker jo det er jo også en grunn til at man blir. Ja, nå skal hun slutte, nei, jeg vil ikke det. Jeg vil være her med deg. Og så har jo dette skjedd, dette med han Lars og sånn, og så skriver hun, jeg har anlegg for utro. Og så blir det sånn, handler det nødvendigvis om kjæresten hennes nå? Eller handler det om noe som er tomt inni henne? La oss si hun gjør det slutt nå, finner seg en ny kjæreste, vil hun etter en stund, kan det melde seg igjen? Fordi det er noe hun, altså hun bekrefter ikke seg selv, hun trenger bekreftelse fra andre.
2: Ja, og det tror jeg, jeg tenker også, ikke nødvendigvis at...
0: Det tenkte du veldig på nå. Sånn opp under bolleklippen, og sånn, ja.
2: Men jeg tror ikke grunnen til at dette forholdet nå ikke fungerer, er fordi dere har forskjellige politiske ståpunkter, for eksempel. Og jeg tror heller ikke at det er nødvendigvis er fordi dette forholdet ikke er bra, eller at du ikke er glad i han, men det bare føles som at det ikke er at det også handler om timing, eller hva du trenger. At det er noen ting du må finne ut, og det høres ut som, jeg synes ikke det høres ut som du skal bli sammen med Lars på noen som helst måte. Det høres ut som du har lyst til å være single.
3: Ja,
2: og det er veldig vanskelig å kombinere å være single med å være kjæreste.
3: Ja, jeg har mye kompiser som liksom, ja, det bare går, de er to år i et forhold, og så er det nytt. Det er noe som ikke bare, det går an til å være i et forhold lenge.
0: Ja.
3: Og det fikk jeg litt med Guri her.
0: Ja, ikke sant? Og da er det jo ikke forholdet, det er egentlig, kanskje det er noe du må finne ut av noen ting.
3: Ja, ja.
1: Men jeg tror kanskje ikke det er riktig å finne ut av det i det forholdet her. Og jeg tror det handler også om respekt for partneren din også, og den persons vel og ve.
0: Ja.
1: Mm. Fordi
0: egentlig omvendt, men det går bra.
1: V og L.
2: Men så lenge begge ordene er med, så
0: men de må alltid være sammen.
2: Ja, det kan ikke være hipp uten hopp.
1: Nei, men og jeg synes jo, nå snakker jeg på generell basis, jeg synes det er noe, og jeg mener ikke deg da, Guri, men du må jo gjerne ta det til deg, men jeg synes det er noe egoistisk med å liksom vite alt dette og fortsatt bli, og så tenke at det blir bedre, for jeg er med på det, det kan jo bli bedre, men som Kristina sier, her har du på en måte gjort de nødvendige tiltakene for at situasjonen skal bedres.
3: Ja.
1: Og når er det man slutter å slå den døde hesten, som er direkte oversatt til norsk på en måte, og vil du heller på en måte, vil du være i dette forholdet, og så potensielt ryke på en utroskaps situasjon igjen, og så på en måte aldri kunne se på, altså, og miste den på en måte integriteten din, og bare ha så mye skam knyttet til, er det ikke da bedre å gjøre det slutt? Og en ting jeg alltid sier til vennene mine når de slår opp med partneren sin, eller at det blir gjort slutt med, er sånn, ok, men jeg er jo veldig, jeg tror veldig på at hvis dette er den partneren du skal være med, sammen med resten av livet, så finner du tilbake til hverandre igjen.
0: Jeg er helt enig.
1: Ja.
0: Jeg er helt enig.
1: Men kanskje ikke akkurat nå. Mm. Kanskje du trenger den coming of age-perioden da, hvor du er litt single, og på en måte møter masse nye mennesker, uten at målet er å få deg en ny kjæreste nødvendigvis, men bare bli kjent med deg selv, da. Kanskje mette det og bekreftelsebehovet, for det tyder på at du kanskje ikke får den bekreftelsen i forhold igjen, ikke sant? Og det er en følelse man skal ta veldig på alvor.
0: Mm.
1: Og det er veldig vondt, det er veldig sårt.
0: Mm.
1: Jeg tror du skal være single, jeg tror du skal ha en coming of age.
3: Ja, ja. Skje litt ting fra utsida. Mm. Bare kom deg litt ut av den boksen, bobla, så sånn er han, eller ja. Mm.
2: Jeg tror jo også hvis rådet vårt hadde vært sånn, nei, vet du hva, jeg synes at du skal slutte å være usikker. Du skal være sikker på at du... Bare bli sikker på at du vil være i forholdet.
0: Mm.
2: Eller det er jo ikke på en måte en makt man har.
1: Nei.
2: Så det går liksom ikke an å foreslå det. Slutt å tenke på alle andre. Tenk bare på kjæresten din. Slutt å være utro og bare føl deg trygg. Føl deg trygg. Det er veldig enkelt.
0: En god ting nå, er jo at vi har funnet et ritual da. For når man har... For du skal jo ha kjærlighetssorg. Ja. Selv om det er du som gjør det slutt. Så nå skal jo du rett og slett ha en liten begravelse for å kunne sette et slags punktum for dette forholdet. Og så skriver du også, Guri, at jeg har mye mer kjærlighet å gi. Men jeg tror kanskje den kjærligheten, at den skal gis til deg. Jeg tror du trenger å gi kjærlighet til deg selv. For at hvis du lærer å bli glad i deg selv, så tror jeg du trenger mindre bekreftelse for andre, og da tror jeg også den der, du sier sånn, ditt anlegg for det, da tror jeg tror det er det det handler om. Mm. Men alt dette synes vi, og dette er bare noe vi sier, at du skal finne ut av på egen hånd. Mm-hmm.

Anna-Lille, that's a year. Og dette gleder jeg meg til. Vi har fått en mail fra Sofie og Sofia på 22 og 23 om åpent kontorlandskap. Og kontor, det blir hyppe diskutert her I lørdagsrådet, for det man tenker sånn, ja, her finnes det noen regler, men de litt usynlige. Og kontor, det blir hyppe diskutert her I lørdagsrådet, for det man tenker sånn, ja, her finnes det noen regler, men de

0: ikke driver med full allsang eller skriker på tvers av rommet. Det virker også som at dette har vært en ganske vanlig praksis på kontoret. Våre overordnede prater sammen, folk småsnakker, tar jobbtelefonen høyt, og dersom man trenger fullstendig stillhet eller har et teamsmøte, finnes det mange ledige kontorer man kan trekke seg inn på. I tillegg er vi jo to sommeransatte som sitter sammen, og vi har faktisk brukt mye av tiden på å diskutere faglige ting og hjelpe hverandre med å lære. Men innimellom har samtalen tatt en liten avstikker. Det har blitt snakk om gutter, dates, livet, kjærligheten og andre svært viktige samfunnsspørsmål. Helt til en dag en kollega av oss kom bort. Hun kunne informere oss om at man ikke kan prate i åpent landskap. Hvis vi skulle diskutere noe, så måtte vi sette oss på et kontor. Ja, hun er nok så irritert. Ja. Og dersom vi absolutt måtte si noe høyt i landskapet, måtte vi hviske. Mm. Vi skjønner selvfølgelig at man skal ta hensyn, men vi trodde det fantes en slags mellomting mellom å være musestille og prate høylytt. Hvem har egentlig rett? Er det vi som har misforstått hele konseptet med åpent kontorlandskap? Er det lov å snakke, men bare om faglige ting? Hva er det lov å snakke om, eventuelt hvor lavt, hvor lenge? Vi ønsker oss rett og slett en fasit på kontorets uskrevne regler. Sofie og Sofia.
1: Åh, fy faen, jeg bare sier meg en gang hvis jeg hadde vært liksom... Da skal det en grå mus da, på for eksempel DNB. Jeg får høre at Sofie og Sofia, de to nye sommervikarene kommer. Åh, det klikket.
0: Misunnelse, ikke sant?
1: På en måte, ja.
0: For det tenkte jeg, en voksen dame, ikke sant?
1: Du er... Som sikkert har blitt tvunget inn i et open office-landskap, ikke sant? Ja. Vi opererte jo ikke med åpent kontorlandskap tidligere.
2: Nei.
1: Kontorlandskap tidligere. Vi gjorde jo ikke det, og det har liksom vært x antall rapporter på at det, er liksom, det effektiviserer ikke hverdagen til de som jobber der. Det er faktisk veldig forstyrrende.
0: Ja, produktiviteten går ned.
1: Går ned!
2: Ja.
1: Så jeg skjønner at hun, jeg tror at dette er tilfra noen som tillater seg å si noe til noen sommervikarer som de antar ikke kommer til å være der lenge.
2: Ja.
1: Men du har rett og slett fått det så opp i halsen.
0: Men kan jeg si noe? Nå må jeg bare litt inn i... Altså, det er så rart når de rapportene finnes, produktiviteten går ned, åpent kontorlandskap, og så fortsetter vi å bare bygge det mer og mer åpent. Akkurat som tall viser at folk blir lykkelig av dagslys i leilighetene sine. Men likevel så skal vi bygge sånn...
1: Pakkskap foran vinduet.
0: Ja, og bygge nordvente bittesmå leiligheter som ikke er noe bra for folk. Hvorfor kan vi ikke, liksom,
2: billig, vet du?
0: Hvorfor kan vi ikke leve etter de tallene?
2: Ja,
0: jeg forstår det ikke.
2: Det skal være så billig.
0: Ja, det er det.
3: Mm. Det er jo lettere å få plass til 150 mennesker i et stort landskap enn å bygge 150 kontorer dessverre.
0: Ja, men hvis vi skal være 150, så må vi jo sørge for, vil man ikke spare penger på at de trives på jobb? Og du vil tjene mer penger på at de trives på jobb, for da går produktiviteten opp. Jeg forstår ikke.
1: Nei, jeg er
0: det er ikke logisk.
2: Er det åpent kontorlandskap?
3: Som dere hører, så er det jo tre utrolig kompetente kontorarbeidere som sitter her, som har så mye erfaring.
0: Ja, vet du hva? Vi begynner med å øve på å si åpent kontorlandskap.
2: Åpent kontorlandskap.
0: Yes, det er satt.
2: Hvis man har det, så tenker jeg da synes jeg man skal få være sosial og snakke over skilleveggene.
0: Mm.
2: For det kommer til å skape en... For det første så er det sikkert... Man hopper litt av og sporer litt av og snakker ikke så mye om jobbting, men plutselig så havner man inn på jobbting og så, hva, der løste vi det problemet.
3: Jeg tror at du tar feil, for jeg tror at du snakker om kreativ arbeidsplass. Ja. Det er det vi har erfaring med, og der er det sånn. For der er praten, er jobben. For vi skal komme på sketch-ideer.
2: Ja.
3: Men hvis du skal programmere Telenor sitt infrasystem på noen sikkerhetsgreier, så er det ikke i praten.
0: Men løsningen på et punkt skal sketchen skrives. Og da er det jo ikke noe, ok, supert, da har vi drodlet frem det. Da setter jeg meg og skriver det. Da er du ikke så digg med noen. Fy faen,
3: nei,
0: kødder du, gjorde du det?
3: Nei, men jeg bare sier at da kan man, jeg kan også skjønne at det finnes noe ordentlig mat i praten.
2: Ja.
3: Jeg synes at jeg tror nok at terskelen for småprat på kontorlandskap, på produksjonsselskaper og alle sånne kreative plasser er høyere.
2: Ja.
3: Men jeg tror, derfor så tror jeg, Sofie og Sofia, jeg tror dere tar feil. Jeg tror at i kontorlandskap, hvor man vet at det er ikke like produktivt, og dette er også mennesker som dere har jobbet her en sommer, dere koser dere, men hun har jobbet her hver dag
1: og
3: i 14 år.
1: Og de har tydeligvis ingen ambisjoner om å få fast arbeid her heller.
3: Og hun har hørt på, hun, har liksom, hun ligger bakpå med frister, det gjør de alle, de føler ansvar for hele det systemet de
0: holder
3: på med.
0: Og så må de høre om liggelista til Sofie.
3: Ja. Det er ikke noe gøy. Og de vet at liksom, ja, dette er deres sommer, men det er min absolutte hverdag hele tiden. Og jeg tror at det er sånn, man kan absolutt lene seg over, men man må liksom holde det litt hellig. Ja. Ikke så sklir det ut. Men, og det har sklidt ut hele tiden.
0: Men hvis jeg snakker om liggelista mi, sånn her stelle, at jeg har ligget med han, 2, 3, det var kanskje 7. Det er ikke forstyrrende det.
1: Jeg blir kåt,
0: jeg.
2: Nei.

0: Flytårn har jo åpent kontorlandskap. Og det er jo...
1: Men der jobber det bare en person som får betalt 2 millioner kroner i år for ikke styrte alle fly hele veien.
0: Nei, det er jo ikke mange,
1: altså. En person?
0: Nei, det var en mange.
2: Det er jo veldig... I dag er det jeg som har Gardermoen.
1: Men det er jo altså, kravet for å bli flydirigent, holdt på å si, hva heter det?
2: Dirigent
1: i flytårn. Ja. Er jo, altså, den åløy er jo svært lite, så jeg tror det er en spesiell type person som jobber der også.
2: Ja. Og jeg tror ikke de snakker om liggelister, altså.
1: Jeg mener jo, og det er
2: altså, først sånn de som jobber i flytårn, de har ikke jobbet på eller de har ikke gått på musikkhøyskolen.
1: Nei.
2: Ah, det har jeg trodd hele
1: tiden. Jeg mener at det er et hierarki jeg må også skal ta hensyn til, ja. Sofie og Sofia. Dette, nå skal jeg være overfra ned. Jeg tror jeg kunne latt meg bli ekstremt provosert av nyansatte som kommer til et kontorlandskap. Jeg åpenbart ikke trives med, la oss bare si at det er utgangspunktet. Jeg har bedt sjefen om et eget kontor, det får du ikke. Du må dele det med 18 andre mennesker, med masse sånne fargerike møbler og gøye sånn telefonsakker.
2: Og sakk og
1: sekker. Ja, fy faen, sug meg. Ja. Men, og da mener, ja, det mener jeg, sug meg altså. Gratulerer med dagen, Pekka. Og jeg mener at det må jo finnes grenser, og da må dere vite deres besøkstid, oh, shut the fuck up, det må man bare.
3: Jeg er enig, og jeg synes egentlig også at det er en annen lærdom som er mer interessant enn hva er egentlig reglene på et kontorlandskap.
1: Mm.
3: Og det er read the room.
1: Ja.
3: Yep. Og det er ikke, dere kan få lov til å snakke litt, men dere må begrense det.
1: Ta det med automaten da.
2: Ja, men, jeg synes det er alt for harde.
3: Nei, for det er litt ulovlig å gjøre det, men hvis dere bare ikke hadde gjort det så mye og så skamløst, så kunne dere sluppet unna med det mye lenger. Men hvis du vil slippe unna med litt, så må du også av og til begrense deg. Men her har det vært fri flyt, og da blir det full brems.
1: Ja.
3: Men jeg tror hadde dere kommet unna med å snakke mer og viske litt, hvis dere hadde inkludert litt mer, vist litt mer hensyn.
2: Spurt hun Sture, hvor mange har du ligget med?
3: Hvor mange har du ligget med? Av og til sagt sånn, der, av og til vært sånn, nei, nå må vi jobbe. Bare liksom prøvd i større grad å opprettholde et arbeidsmiljø, så tror jeg at du hadde sluppet unna med
1: vise litt ydmykhet, for det er jo egentlig ingen som har rett eller galt her, åpen, altså åpen kontorlandskap, da er det også jo, en, å få åpen prat igjen.
0: Det er jo entreprenøren eller firma sin skyld at de har det.
1: Nettopp.
2: Ja, det er det, ta det dit.
0: Ja.
1: Men det er jo balansegang i det, det er bare det der.
2: Jeg må si at da jeg leste denne mailen, så var det sånn, shit, kanskje opp, ikke opp og ned, ikke er ned, for jeg sånn som dere snakker nå, helt enig. Sånn, det er jo åpent kontorlandskap, men så blir jeg sånn, nei, kanskje det fuckings er helt omvendt. At, for man har tenkt at her så kan vi prate, men hvis du må liksom gjøre noe spesielt, så går du inn i den lille boksen eller det møterommet.
0: Ja.
2: Jeg tror det er omvendt. Jeg tror det skal være musestille i det store rommet. Og så skal, og så er, men man kaller det sånn der, hva kaller det sånn
0: telefonboks?
2: Ja, som,
0: telefonpod.
2: Man har satt sånn navn på det, men egentlig, ja, det skal egentlig bare være skravleboks.
3: Mm. Ja.
0: Ja.
2: Og det er møter, det er telefoner, og så skal det være egentlig helt knyst ute i det store.
3: Men jeg tror det ofte er sånn, for jeg har vært på besøk hos min søsters arbeidsplass, eller min bror, eller disse stedene hvor de ikke jobber med kreative ting, og der er det kutyme. Jeg kan sitte, for jeg har vært der av og til på besøk og jobbet med liksom egne prosjekter, for jeg har vært i Trondheim på besøk hos søsteren min, så er det sånn, kom ned, så kan du sitte og jobbe med det på kontoret.
2: Og de sitter og er sånn forskere mens du skriver sketch.
3: Og de er arkitekter, og så sitter de, og de kan av og til være sånn, du, jeg bare lurte på, har du lengden på akkurat det? Det er et kort nok spørsmål til at det er greit. Så fort det blir lenger, så går de ut.
1: Og så husk at vi jobber jo i kreativ bransje. Vi, under covid, vi savnet jo kollegaene våre. Synes det var dritkjedelig å ha hjemmekontor hvis vi hadde det. Dette er jo en gjeng som på en måte har blitt vant til hjemmekontor og helst skulle hatt hjemmekontor, nå snakker på vegne av alle her.
2: Ja.
1: Så det å da bli tvunget til jobb og i tillegg ikke få den freden du egentlig bare, det eneste du ønsker er bare ro og stillhet til å kunne jobbe med det du gjør.
2: Ja.
1: Man skal ta det litt på alvor, altså.
0: Ja, det er noe social awareness her som man må...
2: Flott sagt.
0: Ja.
1: Og det kan faktisk ikke hete Sofie og Sofia være det mest irriterende på arbeidsplass.
0: Nei.
1: Du må velge.
2: Nei, det høres jo ut som dere fikk, i hvert fall på den arbeidsplassen dere var på, litt berettiget voksenkjeft, men...
3: Altså, for alle, vi er dere, og det mener ikke. Altså, jeg hadde ikke overlevd i 2 dager, men derfor så jobber jo... Jeg kan ikke slippes inn på et kontor, og det hadde blitt mitt life's mission å bli god nok på smalltalk til å lure henne ut på. Men det hadde også det hadde gått over mitt mission på å gjøre en god jobb. En høy gang.
1: Kan dere ikke chatte med hverandre? Det er også litt gøy, da, for da kan dere faktisk baksnakke kollegaene deres også. For eksempel denne ringreven. Da.
2: Ja. Pass på å gjøre det riktig chat.
0: Hvis jeg har fått meg her og senkt bord, da har det vært... det er ikke tenkt meg, altså. Bare å senke pult.
2: Ja.
0: Det er drømme.
2: Jeg synes jeg... Altså,
0: nei,
2: du,
0: det her var senke
2: pult. Ok, nå går bordet oppover. Ole Henry har gåsud. Jeg tror vi har funnet reglene. Det er faktisk dessverre litt sånn. Hvor er reglene? Ok, nå. Hvor høyt kan dette bordet bli?
3: Wow!
2: Wow!
0: Wow!
3: Det er så gøy for lytterne.
0: Okay. Hele studiet går oppover.
2: Nå hører
0: det
2: er
0: sånn tyomtårnet i Trondheim, bare at det går oppover.
2: Mikrofonen er borte. Men det er rett og slett dessverre litt les rommet, og så er det litt individuelt altså, hva slags regler som er der du jobber. Så det er noe med å sette seg inn i det neste gang, og så tar du der det står møterom, der skal det egentlig stå rom for å snakke om liggelister.
1: Ja. Altså, du må slutte med å åpne kontorlandskap. Ta dere sammen da! Det er ingen som har bedt om det.
2: Nei, bygg bedre kontorer.
1: Ja.

0: Røyksopp og Robin, men det visste du jo, det var Do It Again. Og vi rekker en liten siste som vi fikk inn her fra Caroline. Oh. Men jeg må gå rett på, jeg har ikke noe tid å miste her, altså. Kjære nydelige lørdagsrådet, jeg har gledet meg til å starte dagen med dere igjen. Kjapt spørsmål. I 30-årene og lurer på hvordan jeg kan håndtere venner som passiv-aggressive og benytter silent treatment i stedet for god kommunikasjon.
1: Oi.
0: Personen jeg snakker om tåler ikke tilbakemelding av noe slag, og alle andre alltid problemet. Personen selv personer selv er alltid i godt humør og aldri problemet. Ja, det var helt samme det jeg sa. Ja. Bare plutselig opptatt i mange uker. Å nei, hun er meg når jeg blir såret. Hun bare forsvinner. Nei, ok, det er greit. Og så bare puff, så forsvinner man.
2: Ja.
0: Mm. Det er en barnslig, det er barnslig reaksjonsmønster. Er det der?
2: Jeg er veldig er du ferdig med mailen?
0: Ferdig med mailen?
2: Jeg er veldig forkjemper av å speile. Jeg synes det er litt gøy hvis noen, jeg har også hatt relasjoner som er veldig passiv-aggressive og fort tar seg nære ting, og så fort kan, og så merker du du går med et ubehag, så har jeg gjort noe galt, eller hva skjedde nå, liksom?
0: Ja, men det der føler jeg, det er sånn atomopprustning, blir
2: absolutt.
0: Det der.
2: Absolutt, og jeg har også skjønt i mitt nye forhold at faen, kommunikasjon er jo kjempegøy, og det er så gøy å kunne kommunisere, eller liksom, komme frem til noe hvis man er uenig, men jeg synes også at det, man skal være flink til å kutte ut relasjoner som på sikt gjør deg dårlig, da. Igjen, ikke noe revolusjonerende sagt. Mm. Det er veldig Jenny Skavlan sagt, faktisk. Men,
3: ja, men jeg er ikke så... Jeg synes... jeg blir jo litt kan bli trassig, da. Jeg er helt ferdig med å kutte relasjoner som ikke er god for deg.
2: Nei, men bare ghost, da.
3: Ja, men ikke ghost, behold dem. Ja, ja, så sliter du litt på deg. Men kanskje det hjelper dem.
2: Mener
3: bare,
2: det?
3: Ja, jeg mener det.
2: Ja.
3: Men, okay, hvis jeg er veldig skadelig,
0: du samler på folk liksom. Og ting, du.
3: Ja, jeg samler på folk og ting. Men jeg synes jo, på en måte, noen ganger så er det jo akseptabelt. Folk er jo ikke, da er det sikkert noe annet som du er barnslig på, liksom, hvis det går an. Men hvis ikke, så synes jeg også at det hjelper mot passiv aggressivitet å være sånn overaggressiv, på en måte, før det er sant.
0: Ja.
3: Det er som en sånn aktiv aggressivitet.
0: Reagerer stort.
3: Reagerer stort, men tidlig. Ikke til når du bygger for passiv aggressivitet, kommer jo at du blir liksom så sint at du liksom, at liksom ikke går an å kommunisere det.
0: Mm. Ja. Men mener du at Caroline skal gå løs på? Altså når hun blir lite, så skal Caroline være sånn, åh, kjeft da!
3: Ja, men det er ikke sikkert det trenger å være så... det kan fortsatt også være litt gøy når hun er sånn der, ja vel, nei! Sofie, du kan ikke si ja vel! Jeg vet at du har sint meg! Sett deg på fanget hennes. Du kan ikke gjøre det, jeg blir gal av deg, fortell meg det nå. Altså bare, når det fortsatt er litt sånn på tull.
2: Jo, men
3: når det ikke er så alvorlig.
0: Jeg må spørre deg, Ole-Henri, hvis noen sårer deg, hvordan, liksom, hva er, du blir sånn, åh, dette var ikke, hva er best vei inn til deg da? Skjønner du spørsmålet?
1: Jeg kan bli sånn som bare blir still, og ikke svare, og bli sittende.
0: Men hva vil du da at den andre personen skal gjøre? For jeg trenger nemlig at noen rister meg.
1: Ja.
0: Hvis, for jeg blir jo liten og trekker meg unna. Det er mitt umiddelbare reaksjonsmønster.
1: Ja.
0: Jobber veldig med det, blitt god på det.
1: Ja.
0: Men da hjelper det ikke at den andre ruster opp. Og det er sånn, da skal jeg gjøre det samme. Jeg trenger at noen kaller meg barnslig, liksom, og sier sånn, du livet, du, hør her da. Liksom, ja.
2: Igjen da, som bevisstgjøring.
1: Jeg tror det hadde hjulpet hvis noen speiler meg og, hvis man hermer etter den personen da. Hvis du begynner som sagt å bli passiv og aggressiv og så, nei, men da kan jeg ikke gjøre det. Nei. At du litt sånn litt sånn der eller så tror jeg også det er litt sunt å ha noe sånt i livet, for da kanskje du blir mer tålmodig på sånne ting.
2: Jo, men jeg tror på et tidspunkt så blir det også enabling da. Hvor mange mennesker har du ikke i livet ditt som er sånn, oi, du har aldri fått noen motstand eller kritikk fra noen rundt deg når du oppfører deg dårlig, men du har kanskje vant til at folk bare føyer seg, og det er en veldig irriterende mennesketype å være rundt. Jeg har absolutt vært deg selv, la meg bare være første til å si det. Men jeg har begynt å, nå har jeg ikke så mange usunne relasjoner i livet mitt lenger, men bare konfrontere med sånn, du, når du holder på sånn, synes det er veldig lite greit. Og jeg kan skjønne at du blir lei deg og sur for det. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, men tar jo det på alvor.
3: Men det kan jo også hende at, jeg mener at en dårlig reaksjonsmønster er ikke det samme som en dårlig grunn.
2: Nei, det er sant.
3: Sånn at det kan hende at grunnen til aggresjonen er reell. Mm. Det er bare det at reaksjonen er irriterende.
2: Ja.
3: Så man kan også si sånn, nå er du sur, jeg ser det.
2: Ja.
3: Det kan godt hende at jeg har gjort noe fryktelig galt, så jeg skal ikke diskreditere deg, men du må si det. For hvis ikke så blir jeg gal, på en måte.
2: Mm. Mm.
3: Men at, det er liksom, at ristingen er i reaksjonen, og ikke hele mennesket, nødvendigvis.
0: Mm. Og så synes jeg faktisk, i relasjoner og liksom tåle hverandre og si sånn der, nå vet jeg, nå skal du liksom ikke snakke mer med meg, nå skal du fjerne deg og bli iskald, og det må jeg på en måte, jeg prøver å tåle det fordi jeg er glad i deg, men da må du også tåle at jeg sier at du skal alltid ha rett, og det har du ikke alltid.
1: Nei.
0: Og nå synes jeg at reaksjonsmønstret ditt, det blir litt barnslig for meg. Jeg vil helst kommunisere. Ja. Det må du tåle at jeg sier.
2: Kom tilbake når du i bedre humør. Og jeg bare si, silent treatment det blir betegnet som psykisk misbruk.
0: Ja, ja, ikke sant.
2: Man skal ikke
0: kjimse
2: konsekvensen av det.
0: Jeg skal ringe dere alle etterpå.

0: Det var mye svensk musikk nå, men den jo fin da. Tjuvjakt og Fania Von med 1000 spenn. Hvem skal få kopp? Det Julie? Som nå håper jeg nesten I hvert fall inni seg på vei til Frankrike for å ha kjærlighetssorg alene? Det Ane som har en bror som trenger å gå mer på tur? Ikke bror, jo bror må gå med på tur, men altså ja. Med hunden. Sånn var det. Jeg glemte å nevne hunden. det Alfonso som lever I en slags ekstrem dopapirtilværelse? Anette, hun trengte hjelp til å finne gode pauser. Så hadde vi Victoria som ikke har mormors favorittbarnebarn, for det svigerinnen sitt. Så var det ordentlige Oscar som lurte på hvor mye garderobeplass trenger vi egentlig? Og klassikeren fra Guri, gresset grønnere? Men det handlet ikke bare om gresset egentlig da, det handlet jo om deg, Guri. Og så var det Sofie og Sofia I åpent kontorlandskap, samt helt til slutt denne veninnen fra Caroline.
1: Ja.
0: Mange kandidater til kopp, wow! Men Ole Henry.
1: Ja.
0: Kast ut din kandidat.
1: Ja, jeg vil veldig gjerne at hvis Julie nå bestemmer seg for å dra til fransken, så kunne jeg tenkt
2: til språket
1: så kunne jeg tenkt meg at hun sitter der hun litt nedfor for at hun skulle egentlig ha vært på tur her med kjæresten sin hun nedfor og driver bearbeide den sorgen hun har gjort det tøff å dra alene men og da hun kan sitte med en lørdagsrådekopp og se på den og tenke hvorfor hun der
0: det
1: tror jeg har vært fint til Julie.
2: Jeg synes også Julie en utrolig god kandidat, men jeg har bare også lyst til å løfte frem, som jeg synes for meg den andre kandidaten, som Victoria.
0: Ja.
2: Victoria har på en måte fått beskjed om at jo, det en liksom, sorg som veldig berettiget hos deg også, som liksom veldig til stede, men vi har på en måte sagt også at den får du, I motsetning til Julie, den får du ikke lov til å kjenne på.
0: Mm.
2: Du må være den voksne situasjonen og bare være løsningsorientert. Når det på en måte... ja, du en tristesse som veldig reell og veldig forståelig. Ja.
3: Victoria, hun som vurderte å slå opp.
0: Nei, barnebarn.
2: Barnebarn. Vi har på en måte sagt at liksom, du kjenner på en sorg overfor dine barn og familiesituasjonen og ikke føler det helt sånn sett.
1: Mm.
2: Men det skal du liksom ikke få helt rom til å meske deg I. Du skal bare opp og videre. Og, som en litt tung og vanskelig jobb.
1: Ja.
2: Så jeg også litt
0: ja, det du skal, det en eller annen bekreftelse, tror jeg, som søkes fra svigermor, og så må du finne kanskje den bekreftelse. Da,
1: det mange lag.
0: Litt drittsituasjon det jo.
1: Ja.
3: Jeg jo en bikkjeglad jente da. Klart det. Jeg synes jo at Ane skal få en kopp I dette tilfellet. Synes at hun har fortjent det, rett og slett. Når hun går fjellangs oppover og nedover fjellet med denne høsken.
0: Ja, for du ser for deg de høskene. Det de som sitter og ser på deg nå.
3: Gjør det. Knallblå isklusjøsen.
0: Ja, men dette er vanlig prosedyre. Alle verdige kandidater, men Absolutt. Hvem skal få den? Dere må enes.
1: Jeg står på...
0: Jeg liker det. Stå på ditt. Ikke føy deg nå, Ole Henry.
1: Står på...
3: Jeg føyer meg. Jeg synes at frøken Frankrike skal få med seg en kopp som skal da symbolisere starten på et nytt liv.
1: Ja.
2: Jeg enig. Jeg synes også Julie skal få den, men så en liten fra meg, et lite hjertesukker og shout-out til Victoria også. Ja.
1: Kanskje jeg kan ta litt novin opp I koppen og skylne det I det franske kloak.
0: Jeg tenker også, det ikke et fint sted å putte, bare så det ikke blir brandfarlig når hun skal brenne bilder av eksen og sånn?
1: Ja.
0: Hun brenner det opp I koppen, og så kan du bare velve det innholdet rett ned I dass.
1: Ja.
3: Eller bassenget til besteforeldrene.
0: Nei, for han skal ikke være det. Han skal skylles ned og vekk ned I dritten.
1: Ja.
4: Du nesten nødt til å si ha det bra.
0: Jeg nesten nødt til å si ha det bra. Vi jo tilbake neste lørdag, da, så blir jo ikke noe sånn langt opphold, men det sånn det skal være. Og så må det være, fordi dere har problemer hele tiden. Derfor finnes inboxen vår lr-nrk.no, så da kan du bruke uka på å forfatte en mail.
2: Kom på denne teaterkvelden, vi har sesongåpning.
1: Ja.
0: Det det vel!
3: Ja.
0: Og du har podcast, og Taralina, du spiller en ny serie som kommer på NRK.
1: Jeg skal bli blåbær, det bare...
0: Det kan du også se på I appen NRK TV. 4 timer blåbærplukking, men sesongpremiere på andre teatret.
2: Forestilling og fest.
0: Veldig bra.
1: Åh, gøy. Okay.
0: Til vi høres neste uke, eller når som helst I appen NRK Radio. Hørte du? Ja, ok, nå jeg ferdig. Ha det.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Din start på dagen
0: med Jonas, Arin og Henning.
2: Katten til Fetisha har skapt stor debatt etter å ha gått på kjøkkenbenken. Det egentlig innenfor å la katten rusle der? Det skal vi diskutere hos oss også.
3: Og så har vi mimret tilbake sammen med Nico Vind, som kanskje sitt mest suksessfulle år, da de for eksempel sang for Obama, var på The Ellen Show.
2: Vi fader.
3: Og så videre, og så videre.
2: Ja, og alt dette her får du i det beste fra Petremorgen denne uka.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Mandager betyr fryktelig ofte at det mimremandag, og vanligvis så går vi jo fryktelig langt tilbake I tid. Vi skal ikke så langt tilbake I dag. I dag skal vi tilbake til 2013, hvor det plutselig eksploderte for en gjeng. De hadde gitt ut en låt, Am I Wrong, og plutselig så var det der og hilste på Obama og bare spilte litt for han og var på alle talkshow som finnes I USA. Nico Vins, god morgen!
3: God morgen!
4: God morgen, god morgen!
2: Hvordan husker dere den tiden hvor alt bare, der tok det av?
3: Vi snakker mye om det egentlig, ja. Hvor mye vi husker fra det. Vi husker ja. Egentlig mest gjennom klipp vi ser av det.
2: Ja.
3: Fordi det gikk så utrolig fort når det skjedde, at det var litt vanskelig å virkelig føle og oppleve det som opplevdes. Da. Mm. Spesielt vi var unge også, det var jo veldig stor verden plutselig ja. På skuldrene våre. Men vi husker det som mye glede da, mye stolthet, mye glede, ja. Og ikke minst det at en drøm kunne bli til realitet, det var kanskje det største vi tar igjen fra den tiden. Ja. Mm.
5: Husker dere liksom sånn, første gang dere tenkte sånn, oi shit, nå vi liksom, vi ikke bare kjent I lille Norge, men nå verden vet om oss liksom?
4: Ja, når var det da? Ja. Jeg tror vi må ha vært I, det må ha vært noe vi gjorde nå I der, store tv-showen I USA, ja. Mm. vi sitter backstage og sånn, yo, hva skjer liksom, hvordan, jeg vet at vi drømte om det her, men nå sitter vi her da, det var egentlig ikke mulig, men så plutselig det mulig, det må ha vært noen sånne øyeblikk, det ja. Nice.
6: Var det en del av dere som ble litt sånn stresset når dere innså hvor stor låta faktisk ble, sånn, å faen, hva gjør vi nå?
4: Jeg vet ikke om vi blir stresset, men jeg tror det som vi har lært om suksess på den måten at you know, du vet, du putter veldig mye energi for å få på en måte tre til å vokse, mm. sånn at det kan få frukter. Og så glemmer man den greia med at når tre faktisk bærer frukter, så må du bare løpe rundt og fange den frukten før den kommer tilbake, så skjer jeg med deg. Og det, litt, det kan være faktisk ganske stressende. Ja. For det sånn, du vil ikke at noe frukt skal treffe bakken og bli råttent, så du bare løper rundt fra hit til dit for å liksom...
3: Det går litt tilbake til det jeg sa, det gikk så fort, at det var litt vanskelig å egentlig føle på så mye.
6: Ja.
3: Og ikke minst, vi mennesker veldig sånn adaptable, det, noen, det ble en del av livet vårt.
4: Ja.
3: Men jeg husker jeg var stresset før vi skulle på TV på Ellen. Altså de der TV-showene, det synes jeg var skummelt.
4: Ja, ja.
3: Men hver gang så gikk det så bra at man liksom innså at, hei, ingen døde, ass. Nei, da blir man litt mer robust.
2: Nei, artistlivet I United States of America, det like glamorøst som det ser det som?
3: Jeg tror jeg skulle si like glamorøst som I Norge. kan kanskje være det,
2: ja.
3: Men det jo selvfølgelig mye jobb.
2: Mm.
3: Og... Det mye bak kulissen som ikke vises, fordi det har ikke noe å gjøre på en TV.
2: Mm.
3: Det ikke den historien kanskje folk vil høre mest.
2: Mm.
3: Ikke at vi har noen sånne crazy historier, men det mye mer enn det man... Eller egentlig, hvis du ser på dokumentarer, så ser du litt av baksiden I historien også.
6: Ja.
4: En ting på en måte kunsten og musikken og whatever, men så det andre som skjer bak, det business, og, som litt sånn... men jeg kommer med det.
2: En ting bare sånn før vi spiller meg wrong dere opptatt jo for Obama på julegrantenning husker dere hvorvidt Obama hadde god parfyme?
4: Nei, jeg husker
3: ja,
4: Obama
3: hadde lukta på han
5: ja. Til
4: en president Mr. President det var mye
2: ingen kommentar

0: Morgen, du hører høydepunkter fra Petre Morgen.
1: I dag mimrer tilbake med Nico Vince, som altså møttes gjennom musikken rundt 17-18 års alderen. Og så sier da Vince at ja, Nico gikk viralt på MSN. Hva var det? For jeg husker bare...
2: Ja,
1: jeg husker nudging. Jeg husker man kunne ha sånne custom emojis og sånn.
3: Så sinnssyke nicknames.
1: Gjerne så lange som mulig. Men hvordan gikk man viralt på MSN?
3: Nei, jeg vet ikke om det var viralt. Det var jo viralt før jeg visste hva viralt var. Da. Jeg fikk i hvert fall en melding fra noen, jeg vet ikke om det var engang, om at Nico da, som rappet på Holmlia, på engelsk, hadde liksom sluppet en låt, som måtte sjekke ut den låta. Jeg rappet selv på Lambertseter. Så jeg var litt sånn, you know, på se hva det her for noe, liksom. Så trykket jeg på den, og så var det, hadde jeg sånn del, men han spyttet, eller han rappet helt ekstremt fort. Og så var det liksom, det var dritbra. Men jeg hadde mitt eget ego, så jeg ville ikke liksom.
4: Du ville ikke
3: anmerke det da? Så jeg var sånn, it's I, whatever, X, og så bare.
2: Sånn sunn og hiphop-hate.
3: Ja,
1: har du fortsatt denne liggen, eller?
2: Finnes, det bra du spør, jeg skal finne den. Jeg skal finne den, så skal jeg komme tilbake. Så skal vi spille en stekke.
1: Var det sånn at dere da hadde dere kontakt på MSN etterpå?
2: Da pratet vi ikke sammen, det var ikke før senere. Men ja, det var jo mye som skjedde gjennom din teksten da.
1: Jeg synes det var en ordentlig trist dag da de la ned det.
2: Ja,
1: jeg lurer på om det.
4: Jeg husker at jeg logget inn en gang, så kom jeg aldri inn igjen.
1: Nei! Kanskje fordi du var barn.
4: Jeg var ganske ung, altså. Jeg tror jeg fikk MSN i 3. klasse.
1: Jeg også lurer på om jeg hadde liksom en del sånne venner som jeg bare hadde på MSN, som nå aldri kan finne igjen. Som er ganske vilt.
4: Vet du hva det er, Henning?
5: Jeg vet hva MSN er.
1: Har du faktisk logget på MSN?
5: Ja, om jeg har. Det var sånn jeg hadde kontakt med søskenbarna mine i Katar, selv om vi måtte ha MSN.
1: Ikke sant? For det slapper noen filtre. Vi må snakke litt mer om hva dere har gjort liksom, siden altså, dere hadde jo en kjempe sånn boost den gangen. Dere hadde jo fortsatt på med musikk, men litt mer anonymt, må det være lov å si. Er det litt deilig?
2: Ja, både og.
1: Både
2: og. Det er noe... Vet du, vi er ikke sånn personer som elsker liksom famen, det å... You know, ikke det at vi har sånn crazy fame rundt oss, vi er ikke den type artisten, men ja, begge deler er litt godt, men vi har vært der, vi har sluppet musikk, vi har turnert, vi har holdt på, vi har selvfølgelig ikke hatt en like stor hit som Am I Wrong, kanskje det derfor folk føler vi er litt anonyme, men vi har alltid følt at det har ikke sittet helt riktig med oss at vi har vært borte, jeg husker når den narrativen begynte å komme opp, men vi har følt at vi er jo her, vi har hatt sommerturné hvert år siden før Am I Wrong, siden vi var Envy og slapp One Song, så har vi vært på turné i Norge. Det er ikke en krik eller krok vi ikke har spilt i Norge. Så, men, hvem vet? Journalistene tar jo også fri om sommeren, så kanskje vi...
3: Kanskje vi spilte når de var på ferie.
2: Og så har vi en teori nummer to, det er at vi er, nå for ett år siden, så begynte vi å bli veldig aktive på sosiale medier. Og der ser vi også at, oh my god, they're back. Ja. Det er som om i 2026, så hvis du ikke poster på Insta,
3: så lever du ikke.
2: Så finnes du ikke.
1: Det er fordi du var på MSN fortsatt. Og...
3: Vi bare kom oss ikke inn på MSN.
1: Det samme skjer jo egentlig med Sara Larsson nå, som aldri har gått noe sted hun heller, men som bare oppdaget på TikTok, og der hun plutselig bare, boom, helt utholdet blå.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Med Nico og Vince, som da fortsatt driver med musikk, men i en verden hvor dere sier selv, dere har ikke vært så veldig på sosiale medier, så blir man jo litt mer anonym automatisk. Har du lagt oss noen sånn stor grand plan for å gjøre inntrykk på TikTok?
2: Nej, egentlig ikke. Jeg tror på oss, for å være ærlig, så var det egentlig en stor sånn, skal jeg si, Achilleshæl, eller bare sånn, sånn stort monster. Mm. Så jeg mener, så det sånne ting som du vet du burde gjøre, men det bare virker så stort og vanskelig at du bare utsetter all evig tid. Mm. Og så var vi sånn, nei, vet du hva, det finnes en måte vi kan gjøre det i sosiale medier, som er oss. Mm. Og jeg tror, når vi først kom I gang, og man måtte krige seg gjennom litt, for å gjøre det til en vane, og poste liksom jevnlig, men nå det ganske fett. Yeah. Nå det sånn, nå det litt gøy. Yeah. Men vi gjør en greie, og så har vi det, vi gjør vår greie, men vi gjør det på TikTok. Mm. Så det liksom blitt... keyen da, og det ser folk setter pris på da. Mm.
1: Ja. Da var dere flyttet hjem til Norge igjen?
3: Under covid.
1: Mm. Ikke sant?
3: Så vi bodde jo i LA I 6 år, så traff korona inn, og da tenkte vi, vi må komme oss hjem og være litt nærmere familien, ingen visste jo hva som skulle skje. Mm. Og så liten tid senere så var vi forlovet og barn og
2: full familie
1: rett I fella faen.
3: Det ikke noe.
2: Nei, men, det har egentlig vært fantastisk altså. Fordi det sånn, vet, noen ganger så skjer livet på en måte som du henger ikke helt med selv, du skjønner ikke hvorfor jeg var nettopp her og nå jeg her men så tar det, går det litt tid og så skjønner du ikke sant så skjønner man litt mer I ettertid da hva som, hvor det var, bra det har vært
3: ja, det var litt sånn skummelt I begynnelsen fordi du setter en idé I hodet om at LA Mekkan, vi der og kom tilbake til Norge på en måte et fall men am I wrong? Jeg har skrevet fra Etterstadgata et lite studio ja. Så hjemme hjemme og det noe med det å plante, vi følte oss mye mer planta enn vi var egentlig I USA tror jeg uten at vi skjønte at vi ikke var det I USA på tiden men nå det
2: hjemme hjemme LA var kaos
4: var det mest LA til dere opplevde I LA?
3: Det mye ting også
2: Blant de tingene der
4: Ok, var det mest Oslo etter da? Dere opplevde det, eller?
2: Var det mest Oslo etter å oppleve det? Jeg tror kanskje Nico Vins Jeg tror det var gøy å bo der og oppleve de tingene, men jeg tror vi alltid måtte ha vært veldig sånn Oslo etter av oss
3: Altså vi flytter til LA Og da det litt andre studioer, og de som jobber I studioene ved siden av oss andre mennesker, blant annet Tyga, but just all of the big guys, Ty Dolla Sign. Jeg og Vince var ikke de kuleste I de studioene. Vi trodde vi var noen av de feteste I verden, men lærte fort at vi var weird for de gutta. Og så har det vært en sånn prosess for oss å eie den vi ikke sant? Det ingen som som oss. Det var veldig få som var som oss som det Ingen norske, afrikanske... Det var bare, man bare lærte, vi måtte lære oss å være oss selv da.
1: Ja. Et siste kontrollspørsmål fra meg Nico, du arbeidsledig? Og Vince, har din særlighet for kokain ødelagt deg?
3: ikke helt ja, ikke helt
2: for det, ass, ja,
3: Vi synger jo den på scenen hver gang vi spiller og vi ser på hverandre men, jeg tror vi sier, Vince love for coke destroyed and we have svarer, what? På scenen, så det ikke helt der
1: Nei, men så bra, da har du ikke fuck up
2: ja,
1: Nico og Vince, takk for at dere kom til Petermorgen og mimla med oss
2: Absolutt
3: Takk for oss

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen. Vi skal til en god nyhet. Jeg har med en god nyhet til hey. Mine heterofile menn og lesber der ute. Jeg fikk nettopp opp en nyhetssak hvor det står at pupper og push-up er tilbake. Oh yeah!
2: Har det vært borte?
1: Det har vært borte etter flere år med det som kalles braletter, komfort og null BH er push-upen tilbake for fullt, skriver Min Mote. Fordi det er sant, jeg har merket at liksom, kanskje de siste 10 årene så har ikke pupper vært så mye. Det har ikke vært så mye hokus pokus pupper i fokus. Det har vært mer komfort. Det har vært mer liksom
3: hokus pokus pupper i fokus.
2: Pulveraksa.
1: Jeg husker da man gikk på ungdomsskolen og postet bilder på Facebook, og så var det litt mye pupper der. Så pleier man å kommentere hokus pokus pupper i fokus.
3: Gjorde man det?
1: Man gjorde det. Men nå er puppene tilbake, altså. Det er inn å ha store pupper. Kløft etter mange år med rumpe i fokus.
2: Jeg har en konspirasjonsteori, for du sa det her var på Min Mote.
1: Ja.
2: Selvfølgelig. Det er en kåt fyr, så sånn, han sniks inn på Min Mote, hamrer på tastaturet, han bare, det er inn med push-up, det er pupper, hokus pokus, pupper i fokus, og alle damer bare, ok, skitt oss, det er pupper i fokus, gi de det de vil ha.
1: Ja, men Henning, jeg ser at du synes dette er hyggelig, eller?
2: En enkel mann, jeg liker pupp.
1: Ja, og du, vår skap-heterofile mann, Jonas, hva tenker du om dette her?
4: Jeg skjønner ikke forskjell.
1: På pupper?
4: Det er fra liksom før og nå, jeg skjønner ikke hva er det som er i ferd med å endre seg.
2: Du får de mer opp,
1: ja,
2: opp
1: og frem.
4: Mer i trynet, liksom.
2: Ja, opp og frem. De skal opp og frem.
1: Mer nærmere hals, nærmere haka. Altså, det blir en kløft der, i stedet for at kvinner skal få slappe av og ha det liksom.
4: Så folk blir litt mindre bestemødre?
1: Ikke nødvendigvis, altså.
4: At de har fortsatt hengepupper, bare litt lenger opp. Jeg skjønner ikke.
1: Ja, man kan alltid velge da, men det er liksom, nå er det
2: ingen igjen på en måte,
1: nå er det lov igjen å ha store pupper, føler jeg.
4: Hva, har det vært forbudt? Jeg skjønner ikke.
2: Jeg står på min konspirasjonsteori om at det her er en mann som har fått lov å skrive en artikkel på Min Mote, og så var det sånn, nå er det pupper i fokus.
4: Og mens han satt der og skrev, alt han hørte var hokus pokus!
1: Ja, men det var en periode man faktisk ikke fant push-up-hår ut.

0: ute I butikkene. Jeg sleit I hvert fall med å finne, ikke at jeg ikke hadde trenger det. Men nå det I hvert fall liksom, nå det kommet tilbake igjen.
1: Ja, ikke at jeg trenger det, men jeg ser at det mangler stadig sånne boksere med masse sånn ordentlig sånn trøkk der nede, sånn at det ser ut som en ordentlig stor kølle. Ikke at jeg trenger det, men jeg ser at det mangler det I butikkene, så det må gjerne bli inn det også. Liksom. Jeg burde ikke vært der.

0: Dette høydepunkter fra P3-morgen.
1: Og prøve. I dag så gikk vi for Christer sin mening, som var ikke alle babyer søte. Sånn, da var det sagt, og du kan fortsatt stemme hvorvidt du enig eller ikke i appen NRK Radio. Kan jeg bare si høyt at jeg synes det er jo litt rart på en måte å gå rundt. Er det noe alle tenker liksom, at når de ser en baby sånn, må du være ikke heldig?
2: Det er mange babyer som er søte og koselige og alt det. Men det finnes også stygge babyer, og det må vi bare anerkjenne.
3: Men her er jeg egentlig litt enig med Jonas. Er de egentlig stygge? Kan et barn faktisk være stygt? Eller, vent da, barn kan være stygge. Babyer derimot.
2: Ok. Men hvorfor kan barn være stygge, men ikke babyer?
3: Fordi barn begynner å få en personlighet, og det påvirker veldig mye på utseende.
1: De kan ha en stygg personlighet. Som også da, kan være foreldrenes skyld, altså.
2: Det kan være, da. Nei, jeg mener på at det er noen babyer som dessverre er litt uheldige. Men, så, jeg er jævlig spent nå, for nå føler jeg fått mye motstand her.
1: Ja. Ikke alle babyer søte. Folket har nesten aldri vært mer enige.
2: Seriøst?
1: 93% mener at det må være lov å si.
3: Kan jeg slenge med en melding fra Stig ut her, som sier nei, alle babyer er ikke søte, men alle er vinnere av spurtløpet 9 måneder tidligere.
2: Ja, det er det jo.
1: Og det er sant.
3: Det er sant, vi er alle vinnere.
1: Og det betyr at det kunne på en måte vært mange millioner verre utfall.
2: Tom slenger seg på. Jeg vil påstå at minst 50% av babyer er faen mer spørre.
3: Nei, det er ikke greit.
1: Dette for noe? Dette er jo
3: kjempeutfallende. Babyer er søte, utroffende, liksom.
1: Vi kan ikke noe for at de nettopp har blitt pushet ut av verdens verste trakk.
2: Jeg sier ikke at vi skal begynne å operere babyene søte her. Jeg bare sier at noen av de er stygg.
1: Ikke sant.
3: Men de er fortsatt søte.
1: Ja. Og vi kan ikke si noe, Arin.
3: Nei, vi kan ikke si noe.
1: Folket er med på det, altså.

0: Du hører høydepunkter fra P3-målen.
1: Vi snakker om at et klipp fra bloggerne har skapt furore I ulike diskusjonsfora. Ja, for katten til Fetisha går på kjøkkenbenken.
2: Ja, og spiser litt mat der også, tror jeg.
1: Ja, ikke sant? Bare for å toppe det hele.
2: Du spiser kattemat da, men ja. Likevel da.
1: Det ekkelt, eller det helt innenfor å la katten gå på benken? Del I appen NRK Radio. Kan du starte med for eksempel Jørgen og Anonym, som begge skriver, ja, det dritekkelt! Forstår ikke at det noe å diskutere engang.
3: Nei, altså, det lov å mene det. Jeg vet ikke om de katteeiere.
4: Nei, fordi en anonym katteeier har meldt seg også og skriver at som katteeier så mener jeg det her jo umulig å kontrollere, men så lenge man vasker benken så det vel greit. Dessuten så vasker katten min så mye alltid under poten når han har vært ute.
1: Husk meg, har du lært om katten din til å gå inn på bad og vaske poter?
3: Men katten veldig renslig. De vasker seg også hele tiden.
4: De sleiker seg I ræva.
1: Ja.
4: Hadde jeg sleiket meg I ræva, du hadde ikke brukt renslig for å beskrive meg.
3: De sleiker seg ikke I ræva, Henning. De sleiker seg selv.
1: Ja.
3: Men ikke I ræva. Katten sleiker seg selv I ræva.
4: Farlig nært.
1: Jo, men hvis den har vært ute da, nå har du innekatt, så det helst ikke. Hvis den har vært ute og skaffet seg noen rotter, for eksempel, I gave, og så går inn og slikker seg på beina, da har du død rotte på
4: slikket. Rottejuice.
1: Ja, ja. Jeg synes ikke det telles, jeg beklager. Ja,
3: det litt ekkelt, det kan jeg være litt enig. Frida, sin katt får lov til å gå på benken og innimellom på bordet, men herlighet, hun vasker jo benken.
1: Katten.
4: Katten heter benken.
1: ja, skjønner
3: jeg. Nei, hun vasker benken, skriver hun. Dessuten kan jeg informere om at vi lager mat som noen andre enn meg og samboeren skal lage mat som noen andre enn de skal spise, så får hun ikke gå på benken, og det vaskes jo hver gang hun hopper opp. Og så ofte lukter hun også døra, sånn at katten ikke går inn på kjøkkenet
1: heller. Da det jo praktisk å ha en dør, ja, på kjøket, for å slippe det problemet. For det et eller annet med tanken på, det jeg ser for meg når denne diskusjonen kommer opp, at jeg skal kjevle ut enn deg. Ja, det ikke ofte jeg skal det, men da trenger man jo benkeplass, på en måte.
4: Jeg vil liksom ikke ha kattepels I kardemommebollen min.
1: Det det jeg ser for meg.
3: Hear me out. Har du hørt om en klut?
1: Jo.
3: Men og litt eddikspray.
1: Men som du sier, du nekter å tro at katten din på benken nå, for eksempel. Så hvis den har vært oppå meg mens jeg har vært inne I kjøleskapet og hentet noe greier, så har den rukket å hoppe opp og ned, så har den ikke fått det med meg. Da det ekkelt.
4: Tenk hvis den driver aka på kjøkkenbenken din nå, at den har sånn satt revet sin ned, altså padlet den frem.
3: Altså for alle, den kan ha rave på den benken også, men jeg, vet du hva, jeg renslig, så jeg vasker benken, fordi jeg vet jeg har en katt. Så var jeg sikker på det.
1: Ja, den slikker langs hele benken. Det sånn man vasker.
3: Jeg slikker katten først, og så slikker jeg benken etterpå.

0: Høydepunkter fra Petre Målen.
1: Nå skal vi direkte til Kyiv for å få løst et lite mysterie. For I går så ble det altså tråkket på noe under en direkte sending, og vi må finne ut hva var det for noe. NRKs Ukraina-korrespondent Fredrik Tombrau, god morgen.
2: God morgen.
1: Ja, nå har Stigut meldt oss med dette klippet. Vi har sett på det, og det, vi ser da på direkten at det et eller annet som skjer her.
3: Da blir sett spørsmål ved presidentens posisjon, så...
1: Det er noe tramping under der. Hva er det som skjer?
2: Altså, det var veldig rart, fordi plutselig, jeg stod jo preket om ganske seriøse ting, og så kjennes det ut som noen slår en sånn rusten spiker gjennom foten min, og jeg skjønte jo ingenting.
4: Oi.
2: Men jeg hadde jo gått for, vanligvis har jeg sko på når jeg står ute på den balkongen, og nå hadde jeg gått for en litt sånn åpen løsning, og det gjorde jo livet fort ganske surt for både meg, og den stakkars lille vepsen som måtte bøte med livet på direkten. Men jeg ble rett og slett stukket av en veps. Det sto noe hvit gugge ut av meg, og så jeg en sånn liten gulsort sak svirre rundt det, som jeg så nesten sånn beruset ut.
1: Og det på den endelig når du kunne ta på deg Crocs på sending, var da det skjedde?
2: Gulsort sak svirre rundt det, som jeg så nesten sånn beruset ut.
1: Og det på den endelig når du kunne ta på deg Crocs på sending, var da det skjedde?

0: at det gjør faktisk vondt fortsatt, så han har faktisk etterlatt litt, litt skade.
1: Men, jeg har aldri fått et vepsestikk på en skala fra 1 til 10. Hvor vondt gjorde det?
0: Problemet var at det var en sånn snikende smerte som kom etterpå, så akkurat der og da så gjorde det sinnssykt vondt, og så gjorde det ikke så vondt, og så har det gjort vondt siden. Så det litt spesielt, men jeg tror jeg har fått en allergisk reaksjon da, så jeg får ta med noen sånne piller etterpå, og så se om det hjelper.
2: Det høres lurt ut, men det sånn at, for du klarte jo ganske godt å holde sånn stone face her, det sånn at du litt redd for å drite ut når du liksom kjører live fra Kiev? Det ganske stor fallhøyde.
0: Det hadde jo vært ganske pinlig om det var en veps som skulle vippe meg av pinnen her nede. Det må jo ærlig talt innrømme.
2: Det jo andre ting som distraherer mer, kanskje, enn veps.
0: Ja, det definitivt, og, men det her kanskje det som har vært mest, kommet mest brått på det, så det var jo et slags overraskelsesmoment der.
3: Det vet du hva, det jo noe gøy med det faktisk, at liksom det det du har minst for, du får ikke noen kursing i å deale med vepsestikk før du reiser dit.
2: Nei, men har du konkludert med om vepsen var russisk eller ukrainsk?
0: Nej, ikke enda, men det var en ukrainer som sa at dette det som skjer når vi mangler luftvern. Så
3: det en
0: stor fare for at den var russiske.
3: Ja, ikke sant. Vi får vel bare si, ta pilla di og god bedring.
2: God bedring.
1: God bedring.
0: Takk for det.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Hei, god morgen. Jeg heter Jonas, og jeg homo. Og det vet også nå Instagram.
3: Ja.
2: Hva mente du?
3: Nei, men vi...
2: var det sånn? Og nei?
3: Nei, vi vet også da.
2: Og ja, dere vet det, ja. Ikke sant, ja. Nei, Instagram har fått det med seg,
3: ja.
2: Og det får de med seg ved å typ hver fjerde, femte reel legge inn såkalte thirst traps av veldig lettkledde menn. Som gjerne også har penisen sin i en skygge fra sted på bakken,
3: ja.
2: I refleksjonene, viser litt... Ikke sant? Vise litt av noe.
3: Ja.
2: Og ikke minst da, 90% av gangene, også har en OnlyFans.
1: Softporn, rett og slett?
2: Ja, rett og slett.
3: Ja, det er jo faktisk bare reklame for porn.
2: Ja. Også når det viser seg at to av de som har dukket opp oftest, de er brødre, og når de begynte å lage content sammen, det er bare, dette går ikke.
3: Nå må du ha meg på knappen. Det er ikke greit.
2: Det er rett og slett for mye. Men man blir jo litt sånn, hvem er disse folka? Så det hender jo at man bare er sånn, man bare trykker for å se på profilen. Dere tre følger denne? Ok. Ja, ja, jeg får scrolle videre. Ny modell, trykk meg inn. Dere følger han også? Oi, ja. Scrolle. Oi, her er det en person som ikke er OnlyFans-modell, men som bare er en kjekk mann, og som kanskje driver med idrett. Jeg går sånn, dere følger han her også? Hva er dette for noe? Jeg lurer på, er det greit? For jeg føler at dette er kjempefeil. Er det greit å med sin offentlige profil følge samtlige digge mennesker på planeten? Eller burde man skamme seg over det? Med navn og bilde?
1: Ja. Ja. Nei, men det er flere faktorer som spiller inn her.
2: Ja.
1: Er du single, eller er du et forhold?
3: Ja, det er jo faktisk en... ja.
2: Jeg kan røpe at det er 50-50.
3: Men kan jeg også få lov å si at uavhengig av om du er single eller ikke, så det er et voldsomt statement å følge OnlyFans-modeller på Instagram.
2: Mm-hmm.
3: Da sier du egentlig til alle sånn, denne runka jeg. Ja, og det må dere bare finne dere i.
2: Mm. Og folk gjør dette åpenlyst også med kvinnelige OnlyFans-modeller.
3: Ja, ja,
2: det er ikke noe unikt homo.
3: Dette er ikke et homo-problem.
2: Nei, ja, dette er et generelt manneproblem, tror jeg.
1: Ja, men jeg tenker, for det første dere tenker når dere ser sånne ting er sånn, å, din lille gris, liksom.
3: Ja, jeg tenker litt, dette er litt grisete. Dette hadde ikke jeg trengt å vite om det.
2: Mm.
1: Ja, ikke sant, for jeg tenker, det tenker ikke jeg, fordi jeg er så naiv og søt.
2: Ja, ikke sant.
1: Jeg tenker sånn, å, du føler bare av nysgjerrighet.
3: Jeg tror du skulle si da sånn, men dere er åpenbart gode barndomsvenner.
1: Ja, jeg tenker sånn, det her handler om nysgjerrighet, for jeg tenker sånn, eller at du slett ikke bryr deg på en måte. For...
3: Men du hadde jo syntes det var litt rart, Arim, hvis typen din følte masse hotte OnlyFans babes.
1: Ja, det hadde jo heist et lite rødt flagg der, ja.
3: Mm. Hva hadde du sagt da?
1: Jeg tror jeg hadde mobba han litt, og vært sånn, hva er dette her for noe? Mm-hmm. Liksom sånn, har du...
2: Men skal man ta fra folk pornoen sin? Det er jo ikke bra det heller,
1: ja,
2: kanskje.
1: Ja, men du kan... Da, Pornhub, vær så god, liksom. Du trenger ikke å fortelle hele verden at du følger Bella Danger eller Bonnie Blue, skjønner du hva jeg mener?
2: Og det er spørsmålet da. Er det innenfor egentlig, og med, sin, liksom, med sitt fulle navn, og med bildet, følge sånne folk så alle kan se det på Instagram? Eller burde vi gjøre det litt mer skamfullt? Jeg vil høre fra deg i appen NRK Radio.

0: Du hører høydepunkter fra P3-målen.
1: På min Instagram så har jeg avslørt at 3-4-5 av mine homofile venner følger samtlige thirst traps på Instagram, og jeg lurer på, det lov å gjøre det?
2: Må bare slenge inn her, den har sendt melding. Ja, Jonas, selvfølgelig må det her være lov, det derfor jeg følger det.
1: Ja, ikke sant. Ja, rock and roll, tusen. Og jeg såpass, ja, tusen takk.
3: Lars-Erik skriver som en gift mann at han må si at det ikke innenfor. Mm. Men han husker for en del år siden, da fake Facebook-profiler begynte å sende han venneforespørsel med ønske om samvær, så var det ofte en, den samme fyren som var fellesvenn med disse. Litt sånn som du merker nå, da.
1: Ja.
3: Så at noen, går inn, ja. Mm. Noen gjør jo det uten skam, da.
2: Ja, det er jo da.
1: Og så må jeg bare si, fordi jeg mener at det som forbudt her, det jo at man gjør det med på en måte fullt navn og bilde, men det jo lov å følge disse hvis du gjør det med en privat konto eller burner account. Det synes jeg, har ikke noe problem at folk følger dem. Men, jeg har et problem at folk gjør det med, altså som seg selv, og viser det folk. Se, her min porno. Eller er det feil å tenke?
2: Nei, jo egentlig, herregud, folk misforstår meg rett, folk må få lov å følge akkurat de vil.
1: Ja.
2: Men jeg synes det rart hvis du åpenlyst følger en pornobruker, så synes jeg det rart. Mm. Så for all del, hvis du ønsker å gjøre det på en privat profil, så får du lov til det.
1: Gøy at du sier, Henning, for jeg har vært innom The Little Bang på Instagram ja. Og scrollet litt.
3: Hva har du funnet der?
1: Jeg har funnet ingen modeller.
2: Nei.
1: Nei. Men du ble stresset to sekunder.
2: Men det var sånn, hvem skulle han ha funnet? Jeg tror jeg hadde blitt like overrasket som det. Det var noen som har pensjonert seg, fordi de postet ikke noe lenger.
3: Men det Henning kan gjemme seg bak, er altså bare si sånn, jeg journalist. Dette journalistisk.
2: Ja, faktisk. Det, ja.
1: Men det går fint hvis det én. Det verre hvis det 200.
2: Du skjønner ikke, jeg prøver å samle mange OnlyFans-modeller til en panelsamtale. Hvor mange... 50-60 i hvert fall.
1: Samtlige.
2: Jeg prøver å få tak i alle, ok?
1: Alle skal med.
2: Alle skal med.
1: Nei. Så da har vi konkludert at det lov, men ikke lov.
2: Ja, men Werner har også et poeng at altså, synes det verre om du bruker en privatprofil, spesielt om du i et forhold, da et red flag. Og jeg tenker, hvis du i et forhold og ikke har lyst til å gjøre partneren din usikker, så tenk at du kan holde deg for god for å følge thirst traps på Instagram.
1: Ja, men da blir vi på den diskusjonen med sånn, skal man be folk ikke se på porr for eksempel også da? Er det
2: nei,
1: lov?
2: Jeg tror alle forstår, men det litt sånn out of sight, out of mind, det ikke det?
1: Ja, ikke sant. Ja. Mm. Nei, men notert, noter meg det til en eventuell fremtid.
3: Til du havner i forhold.
1: Til en eventuell fremtid, og til hva jeg skal slutte med.

0: høydepunkter fra Petre Morn.
1: Vi skal til noe litt mindre koselig, rett og slett. Et forferdelig lydklipp. Spørsmålet enkelt og greit. Dere skal gjette. Hvilket dyr angriper her?
2: Nei! Gå! Nei!
3: Oi.
4: Oi.
3: Dette må jeg høre igjen.
2: Nei! Gå! Nei!
4: Vent da, jeg har sett dette klippet her.
3: Du har det?
4: Ja, men jeg kan ikke huske hvilket dyr det her
1: hvilket
4: er.
1: Hvilket dyr?
3: Oi.
4: Er det en and?
1: Nei, ikke en and.
3: Oi, er det? Ja, for jeg tenkte sånn at det er liksom måke som flyr ned i hodet.
1: Ikke en måke, større dyr.
3: Større dyr? Kan det fly opp?
1: Kan ikke fly.
3: Kan ikke fly.
1: Ok, jeg har en
4: sin tur. En ku.
1: Det er en ku.
3: Det er en ku!
1: Den er en ku.
4: Ja, det er en ku.
2: Nei! Gå! Nei!
1: Det er rett og slett. Unnskyld at jeg ler, det er sikkert traumatiserende hans. Johanne var ute og jogga, ble angrepet av IQ.
3: Ja.
1: Og så så jeg det her klippet, og kjent meg litt igjen, skal jeg være helt ærlig. For husk når vi var liten, så fikk vi, eller da vi var liten, så fikk vi beskjed om at du må være forsiktig hvis du ser kyr, eller elgku, altså en hundeelg, med kalv. Fordi hvis du går i nærheten da, så kan du bli angrepet. Det var en gang midt på snarstida der vi skulle gå for å komme oss hjem, så sto da elgku med barn. Vi fikk panikk, vi visste ikke hva vi skulle gjøre, vi sprang forbi. Og elgkua etter, og mormor hang ut av vinduet. Nei, nei, nei! Og ropa etter elgen. Så det liksom, ja.
3: Oppklarende spørsmål. Og mulig jeg bare dum og naiv og enkel og ikke skjønner noen ting, men har dere ikke oppfunnet bondegårder i Norden da? Er det bare sånn kur er ute in the wild?
1: Akkurat med kyrene der ble jaget de, så hadde jeg bevisst tatt meg inn på et jorde, fordi det sto en gammel bil der, så vi får leke i den.
3: Ikke sant.
1: Så oppdaget vi etter hvert at det var noen kyr der som ikke var så keen på at vi skulle leke i den bilen.
3: Ja.
1: Så det ble en hard opplevelse. Det var også der første gang jeg pisset på strømgjæret.
3: Ja,
1: det kan jeg ikke anbefale.
4: Fyr strøm i tissen da?
1: Det får man.
4: Ja, ikke sant. Ja. Ikke jeg ble angrepet av en måke en gang.
3: Spennende.
4: Jeg skulle til biblioteket og kjøpte meg en bagel. Jeg gikk fra togstasjonen mot Storebiblioteket i Oslo, og på veien så kom...
1: Så kom måken, og så sa han, min!
4: Helt riktig, det var måkene fra Nemo, som kom og faktisk tok den fra meg.
1: Og det gjorde det, ja.
4: Ja, og så bare tok den og rev meg i håret også i tillegg. Den var ordentlig fæl.
1: Og så begynte
4: den
1: å kaste stein på her.
4: Ja, og en annen gang så var jeg på vei hjem fra en fest, og da ble jeg jaget av en grevling.
1: Du ble jaget av den?
4: Ja, den løp etter meg.
1: Den løp etter deg?
4: Ja, og jeg var sånn,
1: og så sa grevlingen
3: sånn. Lars og meg, jeg må finne en pinne. Fordi du skulle slå, ikke bare løpe liksom.
1: Arin har sett på Teenage Mutant Ninja Turtles, og tenker hun bare...
4: Nei, har ikke dere hørt at man må bare knekke en pinne når man ser en grevling, fordi da lurer man til at den har knekt foten.
1: Arin, jeg tror... jeg har mange ganger sagt syke ting til deg bare for at du skulle tro på det. Jeg tror dette er noen som har plantet et falsk rykte hos
4: deg. Nei.
1: Jeg kan ikke fatte og begripe at grevlingen skal tro at jeg har knekt foten ved at du knekker en pinne.
4: Da har jeg blitt lurt.
1: Jeg tror du har blitt lurt.
4: Det her har jeg tenkt i hvert fall 20 år.
3: Da tror jeg du fort hadde vært deg i dette klippet.
2: Nei!
1: Du sa på, har du blitt angrepet av et dyr? Vi vil høre din historie. Del med oss for lufta frustrasjonen og trauman gjennom en melding i appen av NRK Radio.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Nei! Gå!
2: Dette er lyden av et kuangrep, som man jo opplever tydeligvis en gang iblant.
3: Det kan skje, i hvert fall med Johanne, som ble angrepet på joggetur. Og da lurte på, har det hendt at du er blitt angrepet av et dyr før? Send oss en melding i appen NRK Radio.
4: Anders Johan har blitt det. Skriver, hei, jeg er fra Gård i Trøndelag. Vi driver med gris. Da jeg var 12, ble jeg angrepet av en stor hanngris. Jonas, jeg trodde du var fra Østfold.
2: Din tulling. Du er... ond, og du er slem.
3: Det var dårlig, gjort.
4: Du anerkjente Henning.
3: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg backa broren min. Robin Skim var på etterpåfest hos noen som hadde tarantella. Tenkte det var en ypperlig måte å få bort frykta for edderkoppa. Endte opp med at den krøp opp under genserarmen og beit med.
2: Nei.
3: Kan ikke si at frykten ble borte. Den var ikke giftig, men ble ekstremt hoven og betent. Oi,
4: au.
3: Det var ikke for meg.
2: Nei.
4: Tarantella?
3: Ja, det ikke helt heldig.
2: Men skal man bare kanskje ikke oppsøke det, eller? Ikke dra til stedet hvor det er tarantella.
3: Nei, det lurte. Ja. Tom har også slengt seg på.
4: Ja, jeg skulle gjerne lese den meningen, altså, men jeg har ikke sjans.
3: Vet du hva? Arin!
4: Nei!
3: Jo, les den!
2: Jeg tenkte jeg skulle...
3: Arin, les den! Det lurte. Tom har også slengt seg på.
4: Ja, jeg skulle gjerne lese den meningen, altså, men jeg har ikke sjans.
3: Vet du hva? Arin!
4: Nei!
3: Jo, les den!
2: Det.
3: Vet du hva? Jeg tenkte jeg skulle...

0: jeg vil.
1: Nei.
0: Men jeg har ikke plan. Det har ikke jeg planer om. Nei. Jeg husker at min bror var langt, lagt i bakken av en rein pau filefjell når vi var mindre, så da måtte fatter skuera opp.
1: Skjønte du denne meldingen? Skjønte du noe som helst?
0: Nei, jeg skjønte at...
2: Han har tatt opp slagsmål mange ganger med de lokale værene, altså hansøene der oppe, og han vinner som regel, så nå sprenger de fra ham hvis han byr opp til dans. Ja. Så han kunne ha banget de hvis han hadde lyst til. Det har han ikke lyst til.
1: Nei, det er vilt å si.
2: Det høres ut som noe, noen som hadde hatt lyst til å bange, så hadde sagt, det har jeg forresten ikke lyst til. Og så husker han at broren hans ble lagt i bakken av en rein oppe på Filefjell, da de var mindre. Ah, så da måtte fatteren ordne
0: det. Tok bare tilbake til 8. klasse og nynorsk timen. Altså, det her var skikkelig vondt.
1: Ja, men sånn er det. Vet du hva? Du sto i det, og det er viktig. Og du får karakter 3 av meg.
0: Takk. Ja.
2: Kan vi også ta opp det ryktet som Arin hadde hørt? Fordi anonym skriver det samme, hørt det samme som Arin, at hvis du blir jaget en grevling, så må du knekke en pinne, for da tror den at den har knekt beinet.
0: Riktig.
1: Dette er skremselspropaganda. Det står, grevlingen har fått et ufortjent dårlig rykte. Den biter bare for å forsvare seg. Den har kraftig bit, men hundraser biter hardere. Den biter, altså hvis den først biter, så slipper den veldig fort. Så det ikke sånn at den venter på liksom, at du skal få pinnelyden som du vil ha.
0: Men får jeg rabis, liksom?
1: Det kan godt hende. Akkurat der. Dessverre ikke grevling.
2: Vi skal finne en grevling-ekspert.
1: Ja, vi skal ringe Knudsen og Ludvigsen litt senere i Petremorgen.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Jeg snakket litt om farlige dyr, rett og slett fordi en dame har blitt angrepet av ku.
2: Nei! Gå!
1: Det låter jo ikke bra. Og folk deler fortsatt sine dyretraumer, for eksempel Nina, som skriver følgende. Jeg og venninna mi gikk på barneskolen da vi en dag var ute i skogen og lekte på tidlig 2000-tallet. Plutselig sto vi midt mellom en elgku og kalven hennes. Jeg ringte mamma, og det siste hun hørte var at vi begynte å hylskrike. Og så ble det bare brutt. Ja, tror vi tok uoffisiell VM-titel i sprint den dagen. Det gikk heldigvis bra da.
3: Det var en sterk opplevelse.
4: Eirin også har hatt, eller samboeren hennes har hatt uheldig opplevelse med hest. Hun driver med hest, og de aller fleste er redde for de store hestene. Men som i hundeverden, så er det de små, altså ponyene, du bør være redd for. Hennes kjæreste skulle nylig bli med og sjekke hestene på beite. Her står det en pony med navn Rolex, som trent 1,30 cm i mankehøyde. Og hennes samboer hadde tidligere passet denne ponyen på stevne, og han trodde de hadde blitt gode venner. Han ga henne en gulrot og litt kos, men så plutselig bet han tak i armen hans. Samboeren fikk et skikkelig blåmerke på armen, og er nå redd for de små ponyene på stallen. Så hun sier, pass dere for de små ponyene, så det er de som er de farlige.
3: Ja, hva er det slags tenner hest har?
4: De har hestetenner.
3: Ja, hvordan ser hestetenner ut?
1: De skal bare tygge høy.
3: Ja, så de er liksom ikke feil. Jeg stusset på at de ble bitt og fikk blåmerke.
1: Ja, fordi de, altså de har store hoder oppå seg, og de har jo et bitt.
3: Ja, for det var da så overrasket meg
4: litt. De har liksom, jeg føler de har mennesketenner ganger 10 på en måte.
1: Jeg skjønner hva du mener.
3: Veldig store mennesketenner.
4: Ja, de har jo perlerad.
3: Ja, de har det. De kan jo smile hvis de vil.
4: Ja.
1: Jeg blir også veldig nysgjerrig på hvorfor hesten heter Rolex. Er det fordi den sier tida, liksom? Kan vrinske at klokka 7, eller hva er det for
4: noe?
3: Jeg tipper det for den dyre.
1: Altså, ja, fordi det dyr.
4: Ja, hester jo dyre.
1: Dyre, og så det så liten at du kan ha den rundt håndleddet.
3: Ja, jeg bruker alltid å ta med, hvis jeg skal ta med hesten et sted, så tar han rundt hånda.

0: Dette er høydepunkter fra
1: P3-morgen.
2: Har dere fått med dere at det har vært D23? Nei.
3: Hva faen er D23?
2: Disney har en årlig sånn gigakonferanse, hvor de samler altså så mange Disney adults de bare klarer for å lansere da nyheter, nye filmer, nye serier, nye ting som kommer.
3: Disney adults, det sånn gærne millennials som bare digger Disney så mye at de bare hiver alt av penger på det. Liksom.
2: Ja, på en måte. Ja. Det kan vi godt si.
1: Det Disney 23 og ikke 26?
2: Gudene vet, jeg har ikke peiling.
1: Okay.
2: Nei, null idé. Men det har pågått nå i 3 dager. De har annonsert masse rart. En ny Lilo Stitch-film har jeg fått med meg, blant annet på TikTok. For eksempel.
1: Lilo Stitch har blitt populært.
2: Ja, de har vist frem litt ulike musikaler de skal sette opp. Og så kommer det jo da en ny film inspirert av Norge, som folk ikke så fornøyde. Frozen 3.
1: Oi!
3: Oh, ja.
2: Ja, dere skal nå få høre et klipp av Kristen Bell, Idina Menzel og Josh Gad, bedre kjent som Anna, Elsa og Olaf, som da synger et par av de nye sangene, og folk synes det helt jævlig.

0: Dette Adele Dasim.
1: Det Adele Dasim som har hørt på scenen, ja. Kommentarene lyder som følger. Har de øvd? Finn tonen. Er det meg, eller låter det elendig? Og så en kommentar som har skapt en ny debatt, nemlig It's giving Eurovision, og folk er ikke si snakk sånn om Eurovision.
2: Oi, vet du hva, jeg helt enig.
1: Nei, ja,
2: it's giving very much Eurovision.
0: Ja, i det du sa da, så synes jeg... Eller ble det dumt, Jonas? Oh,
1: jeg ble litt fornærmet.
2: Jeg synes det, jeg vet hva, jeg helt enig. Jeg synes det hørtes ut som Eurovision. Og så synes jeg dessverre, har det vært noen produsenter på jobb her?
1: Tror ikke det.
2: Where's the autotune?
0: Det så rått å si. Har det vært noen produsenter? Jeg kunne jo fått på et par produsenter. Fått på noen lydspår.
1: Altså både Idina Menzel, altså Adele Dasim, og Josh Gad er jo gamle musikalartister.
2: Ja.
1: Så de bør jo kunne synge live, og så kommer de sikkert å skylle på mikrofonen, eller jeg hørte ikke. Eller et eller annet da.
2: Det koristen sin feil.
1: Ja, det koristen sin feil, og det bare deres. Nei, forhåpentligvis låter det nok litt bedre når filmen kommer, og det har fått tid til å pusse litt på det.
2: Men Frozen 3, hoppet de over toeren, eller?
0: Nei, det finnes en toer.
2: Ja, det finnes en toer. Ja,
1: det finnes en toer, faktisk.
2: Er det en bra toer, eller?
1: Det er en veldig... Ja, litt dum toer, faktisk.
0: Ganske bra.
1: Litt dum toer, men kanskje treeren bedre. Det kan hende.
2: Vi får se.

0: Dette P3.
1: Vänta. Vänt, jag kan starta.